0: momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhail Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
2: Ukraine вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
1: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPia.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det er netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: virksomhed.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen, Medina Lafom. Har du glemt, og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudad den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn op sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste. De to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

Texas var det her med Say What You Want, dagens godmorgen-natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder. Dem får vi serveret af Shaboozey. Her er det nemlig Good News.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:06, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til kropslige kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske den også virker for jer andre. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig dag. Hilsen Annette fra Odense. Og Annette, det er jo lige præcis det, der ligesom er pointen med Den Kropslige Kickstarter. Man foreslår et nummer, som man ved i hvert fald kan hive en selv ud på dansegulvet, og så er tanken ligesom, at det nok skal smitte af på os andre. Så det prøver vi at se, om ikke det også kan lade sig gøre med det nummer, som Annette altså har foreslået, Van Halen og Why Can't This Be Love?

Van Halen og Why Can't This Be Love var altså det nummer, som Annette fra Odense havde foreslået som kropslig kickstarter. morgenklubben@dr.dk. Det er adressen, hvor du altså kan aflevere dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder nemlig på Billie Eilish og Birds of a Feather.

Forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han simpelthen fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikquiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel. En albumtitel på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det, det album hed? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open Wide.

my hand. Tina Dickow var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på albumet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren. Og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag. Og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Coldplay og Speed of Sound.

Play var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt, så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandet Søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme, for det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestartersangen og bidrager med gode forslag til kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her, der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

43 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden, og til selve brylluppet, der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine, og derfor så var det lige præcis, jeg kan rigtig godt lide dig, fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3 års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato, du også godt kunne tænke dig at få spillet den her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast. Det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at blive transporteret på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevare. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer der op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: 6.05. P4-trafik. Melding fra E45 E20 ved Kolding i sydgående retning mod grænsen af Esbjerg. For her skal du være forberedt på undvigemanøver. Det er mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø. Der er nemlig væltet vejarbejdsmateriel, og det skulle være ud i det venstre spor. Og i øvrigt skulle det være tættest på 62 Kolding Ø, og vejdirektoratet har fået besked.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Og hvis du er på vej ud og skal på cykel eller på gåben, afsted på arbejde eller bare skal være udenfor i dag, så vil jeg altså anbefale regntøj.
3: Ja, det er ikke den tørreste onsdag.
2: Nej, altså jeg vil sige, jeg kørte igennem nogle ret voldsomme byer fra Vejle til eller fra Kolding til Vejle. Det var sådan, hvor jeg lige måtte sætte farten lidt ned faktisk,
3: fordi
2: der var så meget. Ja, der var ret meget gang i den lige et par steder. Så altså selvom der måske er langt mere end byerne, så kan de altså godt have ret meget regn i sig. Så jeg vil sige, jeg vil nok lige tage regntøjet med for en sikkerheds skyld eller en paraply eller hvad det nu er. Men i hvert fald lige have noget med mod regnen, fordi vi har været vant til rigtig, rigtig mange dage, hvor det stort set ikke har regnet. Men ja, I dag kan der altså godt komme byer.
3: Jamen, jeg er i bil i dag. Jeg gik nogenlunde fri, da jeg kørte min lille tur i Vejle. Men jeg tog alligevel en paraply med. Fordi jeg tænkte, måske regner det rigtig meget, når jeg skal gå fra parkeringspladsen og ind, eller når jeg skal til Herning efter arbejde eller et eller andet.
2: Lige præcis. Og det er det. Altså, hvis du har det med, så kan du bruge det. Hvis det ligger derhjemme, så er det virkelig ærgerligt, hvis det begynder at regne.
3: Så er det rigtig, rigtig træls. Det her minder mig om, hvorfor det er, jeg måske alligevel ikke er så begejstret for, at det snart er efterår.
2: Ah, ja. Det her, det minder mig så om, at Thor Farnov faktisk har skrevet en sang, der handler lige præcis om, og det her vinder vejr.
3: Jamen, det er jo perfekt timing.
2: Fuldstændig perfekt. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Tor Farnov, vind og vejr. Klokken er 12 minutter over 6.
1: Lars, du har lige haft weekend her mandag tirsdag, så jeg tænker, vi skal sørge for, at du får godt gang i hjernen, når du er tilbage på arbejde.
0: Tak.
1: Ja, det ved jeg ikke, om du... Det kan godt være, du siger det nu. Jeg ved ikke, om det fortsætter. Fordi vi skal finde ud af, hvor hurtigt du lærer de nye sange her på P4 at kende.
0: Ja, yeah, jeg er så dårlig til det der.
1: Ja, men det er jo sådan, det er nogle gange. Jeg tror på dig i dag, fordi reglerne er, som de plejer at være. Jeg læser teksten op fra en nyere P4-sang. Mm-hmm. Og så snart du har et bud på, hvilken sang det er, og hvem sangen er med, så melder du bare ind.
0: Ja.
1: Og for at det ikke skal være alt for nemt, jamen... Så skal vi selvfølgelig lige have den her på, ikke?
0: Jo, det skal vi jo.
1: Jeg sagde jo, vi skulle teste din hjerne godt og grundigt. Føler du dig klar?
0: Nej, men kom med det.
1: Jeg kommer med det. Du siger, du har brug for plads. Dine venner siger, du sidder fast. Du virker ikke så glad. Tror, der gemmer sig noget under overfladen. Starten føles som en drøm. Du tror... Du har fundet The One, men prinsen på den hvide hest falder ikke af igen og igen og igen.
0: Er det en kvinde?
1: Ja.
0: Ja. Kan jeg få lidt mere?
1: Ja, det kan du. Du er så forbandet forelsket. Det er ikke det, der er problemet.
0: Det er Rosa, min ven.
1: Wow!
0: Ja.
1: Lars!
0: Jo, men...
1: Altså, der fik du talt dig selv for meget ned. Vi nåede ikke engang til omkvædet.
0: Nej, men lige den der, der var et eller andet, der lige klingede. Hun kan også noget særligt, Rosa, synes jeg faktisk.
1: Det kan hun. Jeg er meget imponeret. Vi skal høre den lidt senere på morgenen, så er vi fuldstændig klar til at synge med.
0: Simpelthen, vi kan teksten udenad lige nu.
1: Sikke en start.
0: Det var da meget rart, faktisk.
1: Ja, ikke?
0: Jo. Den her kender jeg lidt bedre, tror jeg.
1: Ja, det havde
0: men
1: været for dem.
0: Også lidt gammel. R.E.M. og Losing My Religion. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: R.E.M. Losing My Religion. Klokken er 19 minutter over 6. Og så er det altså på tide at sige godmorgen til et af de vigtigste medlemmer på morgenholdet. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
0: Det er dig, der sørger for, at vores bilister i hvert fald får at vide, hvis der er bøvl i trafikken. Og hvordan ser det egentlig ud?
1: P4 Trafik, vi har simpelthen haft en af hverdagens små helte på job lige her de sidste minutter, for på E45-E20 ved Kolding, sydgående mod grænsen og Esbjerg, har vi haft en vejarbejdsmand, som har været i gang med at få styr på de væltede vejarbejdsskilte, som var mellem motorvejskryds Kolding og 62 Koldingø. Jeg kan faktisk se på kameraet, at han lige er blevet færdig og hoppet ind i sin bil og snart er kørt derudefra. Alt andet lige, kørebanerne er fuldt farbare, der ligger ikke længere væltede skilte på motorvejen ved Kolding i sydgående retning. Du kan sagtens køre her.

0: Patina er her med genstart, og klokken er 23 minutter over 6. I går eftermiddag, der gik jeg en tur med min hund op ved den lokale skole.
1: Ja.
0: Der er sådan en lille boldbane. Der var nogle børn, 12-13 år, som spillede noget bold og sådan noget. Så havde de selvfølgelig en boombox med.
1: Ja, det har man klart.
0: Der havde de noget musik kørende.
1: Ja.
0: Og hvor jeg... Ja, prøv at gætte, hvad de spillede.
1: Hvad hører de nu til dag? Godt spørgsmål. Jeg ville gå ud fra, at de hørte sådan noget chili eller sådan noget.
0: Jamen, det var også min tanke.
1: Ja.
0: Og derfor jeg blev sådan en lille smule mystificeret, da jeg hørte den her.
1: Hvad? Hørte de den?
0: De hørte Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World.
1: Det giver overhovedet ikke mening for mig.
0: Heller ikke jeg. Men altså, som min kone sagde, det kan være, at den har været brugt i et spil.
1: Ja, det må det næsten have været.
0: Mulighed. Men pointen er, at bagefter kom der et andet 80'er nummer, som jeg ikke lige kan huske, hvad jeg var. Hov, den er der også fra samme. Så altså, 80'erne er åbenbart på vej tilbage igen.
1: Jamen, sådan.
0: Måske nogle steder i hvert fald. Det her er Tears for Fears og Everybody Wants to Rule.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Her forlader vi MS i stedet Hø og Badebro. Det er tid til en omgang nyheder her fra vores område. Nu klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Næste torsdag er der borgermøde om ulve i Egtved. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturstyrelsen, der vil fortælle om den nyeste viden om danske ulve. Og borgerne i Egtved og omegn kan så stille spørgsmål og komme med deres erfaringer. Anna Maria Dahl har fået dræbt to ponyer af ulve i området, og hun har planer om at komme til mødet.
3: Det lyder da godt. Så må vi jo høre, hvad de vil. Og om de har nogle gode idéer til, hvordan vi klarer os at leve sammen med ulven. Fordi lige nu synes vi faktisk, det er en lille smule svært.
2: Siden hende og hendes mands ponyer blev dræbt, har de lukket resten af hestene ind om natten. Og det giver en masse ekstra arbejde her i sommerperioden.
3: Det er ligesom om vinteren. Man får en masse møg, og det giver en masse fluer, og man skal muge ud. Og det er sådan lidt træls, for om sommeren plejer vi jo at have lidt mere frihed til at kan måske tage en sted hen. Og så når vi er nødt til at komme hjem og lukke hest ind hver aften.
2: Så Anna Marie Dahl vil gerne høre, hvordan hun kan passe på sine dyr, uden at skulle lukke dem ind hver aften.
3: Vi er så vilde med det her indhegning, fordi det forhindrer jo alle andre dyr i at rende frem og tilbage. Plus, vi skal gå og slå under det hegn altid, for det jo, skal jo være meget lav hegn. Så vi synes faktisk, det giver lidt mere. Noget mere arbejde.
2: Og så vil hun gerne vide, om der skal skydes flere ulve.
3: Jeg synes da også, vi skal have svar på, om de tænker i regulering. Hvor langt de er kommet i den tankegang.
2: Borgermødet i Egtved er næste torsdag den 27. og det er i byens idræts- og multicenter. Håndbold er populært blandt børn i Billund Kommune. Det er en af de ting, man kan læse i en ny landsdækkende befolkningsundersøgelse kaldet Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag. Undersøgelsen viser blandt andet, hvor stor en andel af børn i 3-14 års alderen, der er aktiv i foreninger inden for forskellige sportsgrene. Og i Billund er det næsten hver femte barn i aldersgruppen, der går til håndbold. Og Ida Herlev Nielsen, der er håndboldkonsulent ved DGI Sydvest, har et bud på, hvorfor det er sådan.
4: Der sidder nogle håndbold foreninger derude, der har været ret skarpe på at få børnene med over i foreningen helt fra små af. De har faktisk været rigtig gode til at arbejde med nogle initiativer i helt nede i børnehaverne. Og det er jo egentlig et rigtig fint tiltag i forhold til at få børnene med over i håndboldforeningerne fra helt tidlig stadie. Så jeg tror, de har ramt noget rigtigt der.
2: Billund Kommune samarbejder også med DGI om forløb, hvor børnehavebørn kommer i hallen og stifter bekendtskab med håndbold.
4: Hvor de får spillet en masse håndbold, men igennem sådan en legende univers, hvor vi fortæller historier og bygger en masse gode lege op.
0: Det bliver skyet i dag, og først får vi regn, senere byer. Lokalt er der risiko for torden, og så mellem 15 og 19 grader.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera Moves Like Jagger.
1: Der er noget ved regnvejret, egentlig bare varslen om regnvejr, der gør mig helt utrolig doven.
0: Okay.
1: Jeg har nogle krydderurter ude på min altan. Jeg kigger lige på dem i går, da jeg ude på altanen, tænker, hold da op, den mynte der, den er godt nok blevet tør. Den trænger da til noget vand.
0: Ja.
1: Så tænker jeg, skulle jeg vande den, som normale mennesker måske ville gøre? Jeg tænker, var det ikke noget med, at vejrværten havde sagt i morges, at der kommer regn i aften og i morgen? Det behøver jeg ikke, det kan jeg sagtens vente.
0: Det er også så besværligt at gå ind og hente vandkanden ind i køkkenet, og så lige ud og vande. Det er jo et kæmpe arbejde.
1: Det er jo sindssygt krævende, og det er også tidskrævende. Hvad tager det ikke at gå ud i køkkenet og fylde vandkanden op? Og så
0: vi snakker mindst 1,5 minutter til arbejde her. Jo.
1: Ja, præcis. Det havde jeg da slet ikke tid til.
0: Jamen, det kan jeg godt sætte mig ind i. Altså, man skal også passe på ikke at overvande den slags, jo, fordi der kommer vand oveni. Så,
1: det er det, og man skal også passe på ikke at overanstrenge sig efter en lang arbejdsdag.
0: Jamen, det er lige præcis. Altså, det er også derfor, jeg ikke vander min have. Altså, det er også fordi, jamen, der kommer regn lige om lidt, altså om nogle uger eller noget.
1: Ja,
0: nu kom det så om sider, og det er min græsplæne, vi er ret glade for. Den er blevet lidt brun nogle steder.
1: Ja, min mynte var også begyndt at blive lidt gul. Det er godt, at vandet er her på det punkt i hvert fald.
0: Jamen, godt, det er godt for noget, det der regnvejr, der kommer. Så kan man være lidt doven.
1: Mm.
0: Dejligt.

0: Eller Augusta prøveperiode. Nu er klokken 20 minutter i 7. Godmorgen, Anders Trane Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Lige for lidt siden, der fortalte Sara, at hun lige følte sig lidt doven i går, da hun så, at der var regnvejr på vej. Så gad hun ikke gå ud og vande planterne på altanen.
1: Nå, okay.
0: Hvor meget kommer der? Altså, er det nok til, at man kan slippe for at vande, eller hvad?
1: Ja, men så vil jeg sige, Sara, hun skal jo så lige tage højde for, at de her byer, der kommer i løbet af dag, de er jo ikke sådan helt jævnt fordelt.
2: Nå.
1: Men så hun kan få generelt mellem 3 og 10 mm i løbet af i dag. Det ved jeg ikke, om det kan gøre det ud, for det der skal ikke krukkerne derude.
2: Jo, men, tror jeg jo nogenlunde, hvis de rammer min altan, altså.
1: Ja, det er jo det med det. Det er det med det. Men det bliver en god dag. Det bliver en god dag med byer, og til gengæld så kommer der senere i eftermiddagen opklaring. Men her i formiddag, 3-10 mm, meget ujævnt fordelt, hvor de lige lander henne. Mange skyer, og så også lokal risiko for torden. Så i løbet af eftermiddag, jamen, så stiller det af med byerne, og der kommer efterhånden også en smule plads til solen, og så temperaturer, der kommer op omkring sådan 17-19 grader.
0: Så en lidt grå blandet dag?
1: Ja, lidt en grå blandet dag. Starter våd, senere opklaring. Ja.
2: Jamen, jeg vil bare sige, det er på eget ansvar, hvis man bruger min vandemetode. Altså bare lade regnen klare det. Jeg kan ikke love, at det virker.
0: Nej,
2: men måske.
0: Sådan er det jo.
1: Der er sådan nogle kerner. Det lyder så nørdet. Der er sådan nogle center i de her byer her, som er lidt mere kraftige. Så det kan godt være heldigt, du kan få over de 10 mand. Det vil jeg nødig hænge sig på, at du har fået lige præcis de millimeter, du skulle have.
0: Nej, men tak for det, og så må vi jo tage det, som det kommer. Ja. Det er jo sådan, det er med vejret. Man tager det, som det kommer.
1: Det er det.
0: Tak skal du have. Og her er det Roland Keating, Life is a Rollercoaster.
2: Godt være, jeg skal blive lidt mindre doven, Lars.
0: Ja, eller bare satse. Du kan lige gå ud og stikke en finger i jorden, om man så må sige.
2: Jamen, det gør jeg, når jeg kommer hjem i dag.

0: Alex Warren og Passenger. Klokken er 11:07. Line Bors, hvis man nu ikke er passager, men den, der sidder og styrer, så vil man jo egentlig gerne vide, hvordan går det med at komme frem i trafikken?
1: Det er den dejlige

0: 65% og 77% af børnene, der går til noget, hvor de bevæger sig i en forening.
1: Men hvordan ser det så ud blandt os voksne? Går vi også til alt muligt i en forening, og hvor mange forskellige ting går vi til? Det vil vi altså gerne prøve at finde ud af med en omgang sports bingo.
0: Og du kan hjælpe os med det her bingo-spil. Du skal fortælle os, hvilken sportsgren du går til i en forening, og hvorfor det lige er den, du bruger tid til. Du gør det ved at sende en sms til 1212, starter den med et tretal, et k og et mellemrum. Og bingo-delen i det, det er, at vi har et mål om, at vi skal op på 20 forskellige sportsgren i løbet af den næste times tid.
1: Mm-hmm.
0: 20 forskellige.
1: Ja, altså jeg kan godt bidrage lidt.
0: Ja, jeg kan overhovedet ikke. Jeg løber bare med mig selv. Så hvad kan du?
1: Jamen, jeg går til Ultimate. Sådan et frisbee-spil,
0: ja.
1: Floorball,
0: ja.
1: Og pickleball.
0: Det er jo mange
1: og
0: ting.
1: Gymnastik.
0: Det er fire ting.
1: Ja, ej, det, er så, vi? Det er så på en af samme aften.
0: Nå.
1: Jeg går på sådan et hold, hvor vi laver alle mulige ting i løbet af en aften. Så er vel princippet mest gymnastik. Det er den nye øvelse for mænd.
0: Og det er sådan en form for folkeskoleidræt for voksne mænd.
1: Ja, ja. Så laver vi noget, der er sjovt i en halvanden times tid. Så afspænder vi og drikker en øl og synger en sang.
0: Det lyder hammerhyggeligt. Men du siger, vi skal kalde det gymnastik, eller hvad, Lars?
1: Ej, det er vel mest fair, ja. Vil jeg sige. Fordi ingen af delene går vi særlig meget op i. Der er ikke nogen, der tæller point. Og i pickleball, der, hvis bolden lige er ude, så spiller man videre alligevel, for det er ligegyldigt.
0: Ja. Altså. Er det derfor, du godt kan lide det? Fordi det handler mere om at være sammen og bevæge sig, end om hvem der vinder?
1: Ja, jeg har aldrig rigtig været glad for konkurrencesport, fordi jeg typisk ikke er særlig god til det. Men her, der handler det bare om at spille, og så er det sjovt.
0: Det er fedt. Jamen, så mangler vi kun 19. Forskellige sportsgrene hjælper os med at komme i mål med vores sportsbingo. Hvilken sportsgren går du til i en forening, og hvorfor er det den, du bruger tid på? En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum.
1: Det her er Sabrina Carpenter og Manchild. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Sabrina Carpenter og Man Child.
1: På en morgen, hvor man kan høre, at der er stor forskel på, hvor mange børn, der er aktiv i en forening, afhængig af, hvilken kommune de bor i, så prøver vi at finde ud af, hvor mange forskellige sportsgrene vi går til i en forening, sådan samlet set her i P4 Morgen på P4-trikken.
0: Ja, vi vil gerne simpelthen spille bingo. Vi satser på, at vi kan finde i hvert fald 20 forskellige sportsgrene. Og altså, jeg meldte mig lidt på banen med en slags gymnastik. Det er jo ikke springgymnastik eller noget andet, så andre former for gymnastik kan også godt være med. Og vi vil gerne høre både, hvad for noget gymnastik dyrker du idræt i en forening, men også hvorfor? Hvad giver det dig? Det er sådan det, der er vigtigt.
1: Vi kan skrive badminton på listen, fordi Finn fra Vejle skriver, jeg starter badminton i eftermiddag, længe siden jeg har spillet, men målet er motion og at være sammen med andre.
0: Og det er også min bevæggrund, det der med at få rørt mig noget og være sammen med nogen og have det sjovt og sådan noget. Det synes jeg er næsten det vigtigste ved det der motion der. Man kan skrive ind på 1212, skrive 3K, lave et mellemrum, fortæl hvad du dyrker af idræt i en forening og hvorfor, og hvorfor du bruger tid på det. Christian har skrevet, hej, jeg hedder Christian, jeg er 30 år og går til dart i Kolding Dart Klub. Jeg har spillet 20 år og er nu formand for Kolding Dart Klub, så han har spillet siden 10.
1: Imponerende.
0: Ja, det er en skøn sport, hvor der er plads til absolut alle. Om du er 3 eller 80 i kørestol eller stående, så spiller alle mod alle. Bare fantastisk med en sport, hvor der er plads til alle, og alle hygger med hinanden.
1: Det synes jeg er så fedt, det der med, at man kan være med uanset hvad, ikke? Altså sådan, og der er ikke nogen aldersgrupper, der dyster mod hinanden, og sådan, men alle kan dyste mod hinanden.
0: Det lyder virkelig herligt. Vi hører altså også meget gerne fra dig. Hvilken sportsgren går du til i en forening, og hvorfor er det lige den, du bruger tid på? Send os en sms på 1212, skriv 3K mellemrum og fortæl om din sportsgren.
1: Vi mangler 17.
0: Jamen, det går stille og roligt fremad.
1: Det går så fint.
0: Lige om lidt er der en radioavis. Det er efter Adele, Rolling in the Deep. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Så er det tid til radioavis. Nu er klokken 7.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man vil sige, staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
5: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
6: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
7: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
8: 705 P4 Trafik, som heldigvis stadig kan melde om ganske rolig morgentrafik i trekantområdet. Det gælder alle veje, store som små.
9: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: På en morgen, hvor vi spiller sportsgrens bingo. Vi vil simpelthen bare gerne samle så mange sportsgrene som muligt, som du derude, der lytter, går til. Vi har et mål at skaffe 20 forskellige sportsgrene, og vi har allerede 3. Baggrunden er, at vi i dag fortæller dem, hvor mange børn, der er aktive i foreningen, alt efter hvilken kommune de bor i. Det er i Syddansk Universitet, der har lavet en undersøgelse. Og i vores kommune, der går det, eller i vores område, der går det nogenlunde okay. Mellem 69% og 77% af børnene går til noget, hvor de bevæger sig i en forening. Men hvad med dig derude?
2: Gør du også det? Det kan vi jo se i indbakken, der er flere af jer, der gør. Vi skal i hvert fald have fire sportsgren på listen. Det er Jens fra Ødsted, der sørger for det. Der skriver, jeg går til løb, Jellingforenede sportsklubber, rettere sagt, jeg kører derom. Det er godt for krop og sjæl. Udover pulsen kommer op, er det også godt socialt og giver gode relationer og smil på læben.
1: Og vi hører altså også gerne fra dig, hvilken sportsgren går du til i en forening, og hvorfor er det lige den, du bruger tid på? Hvad giver det dig at gå til den her sportsgren? Du kan sende os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers er sted med

0: Så var hun arm, Rosa og min ven. 12 minutter over 7. Og så er det sportsbingo-tid.
1: Ja, fordi i går vi til 20 forskellige sportsgrene her, samlet på P4 Morgen på P4-trekanten.
0: Ej, det må vi næsten gøre jo.
1: Indtil videre går vi til 4. På listen har vi gymnastik,
0: ja.
1: Vi har badminton, vi har dart og vi har løb.
0: Ja, men der er allerede tjekket flere meddelelser end Linda skriver. Jeg ror i Vejle Kajakklub. Super sund for kroppen og mentalitet. Og så går jeg til rallylydighed med min hund gennem Dansk Kennelklub. Det er super godt for relationen til hunden og for min mentale sundhed og kognitive evner.
1: Så jeg har skrevet kajakroning, og så skal jeg vel også have rallylydighed på?
0: Ja, man kommer nok til at røre sig lidt alligevel, selvom det måske er hunden, der rører sig mest der.
1: Den tænker vi også, også til og med.
0: Helt sikkert. Så er der Lone fra Kolding.
1: Ja.
0: Godmorgen til alle. Jeg går til vandgymnastik med særligt hensyn under FOF og har gjort det mindst 10 år. Det er godt for mine udfordringer med min krop, og vi hygger og snakker også lidt imens.
1: Vandgymnastik, det tror jeg ikke, der er mange, der går til. Godt, jo, Lone lige kunne hjælpe os med den. Jamen, så har vi 7 ting på listen.
0: Og vi skal have 20.
1: Ja, så vi mangler 13.
0: Ja.
1: Det er sjovt, vi har ikke haft nogen klassikerne endnu. Altså jo, badminton er der sådan rimelig klassisk, men vi har ikke haft håndbold, fodbold og sådan noget.
0: Nej, det er egentlig spøjs nok, eller tennis, eller alt muligt andet. Vi hører altså rigtig gerne fra dig, hvilken sportsgren går du til i en forening, og hvorfor er det lige den, du bruger tid på? Hvad giver det dig at gå til det her sport? Send os en sms på 1212-3K og lav et mellemrum, og så ellers bare afsted med den. Her er det Fireflies med Owl City.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Altså det om at Matthew Thiesen her på Fireflies.
2: Så kan vi skrive sportsgren nummer 8 på vores liste, hvor vi prøver at ramme de 20 her i vores sportsbingo. Det er Henriette, der hjælper os med den, der skriver: jeg starter op på pickleball på mandag i Jelling FS. Det giver motion, fællesskab og humør.
1: Ja, og det kan jeg også kun sige. Jeg har spillet lidt pickleball på mit gymnastikhold, og det er ret sjovt. Det, jeg synes er sværest, det er, at jeg ikke kan vende mig til, hvor lidt bolden hopper.
2: Nej, jeg har ikke prøvet det, men det er sådan nærmest en form for, hvad hedder det, bordtennis, ikke? Bare uden et bord.
1: Ja, eller rettere, at man løber rundt på bordet og spiller. Du forestiller dig et meget stort bordtennisbord, og så render du rundt med nogle bat, der er sådan en overstørrelse bordtennisbat, og skyder til sådan en plastikbold, som altså bare ikke hopper ligesom en tennisbold, som jeg har været lidt vant til, så jeg skyder altid over. Altså, jeg slår huller i luften i stedet for ramme bolden. Det har jeg lige skulle vende mig til.
2: Det forstår jeg godt. Henriette, vi håber, det bliver en mega god oplevelse for dig at starte til pickleball.
1: Og vi hører også gerne fra dig, hvilken sportsgren går du til i en forening, og hvorfor er lige den, du bruger tid på, sender os en sms på 1212 3K mellemrum, og så ellers afsted midten. Her er det Miles Smith og Stay. Godmorgen.

0: Miles Smith og Stay. 21 minutter over 7. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
0: En morgen, hvor du lyder rigtig, rigtig frisk, og trafikken også virker frisk.
1: Ja, begge dele er fuldstændig korrekt. Jeg kan tilføje, at jeg også har fået en masse dejlig kaffe. Så det gode humør, det er i top, og det tænker jeg, det er også ude på vejene, fordi morgentrafikken, det er den blide af slagsen. Stadig ingen problemer.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Grønge og Medina gemt dit nummer. 7:30.
1: Vi prøver at se, om vi kan få 20 forskellige sportsgrene, vi går til her på P4-trekanten på vores bingoplade. Indtil videre har vi 8, men nu kan vi skrive nummer 9 på. Der er nemlig en, der skriver, jeg går til reformertræning. Det er sjovt og god træning for hele kroppen.
0: Vi kigger videre ind i sms-bakken lige efter de regionale nyheder. Du kan stadig være med og sende os en sms på 1212. Skriv, hvilken sportsgren du går til i en forening, og hvad det giver dig. Og så ellers afsted med den til 1212, som sagt.

0: danser med piger her med Glemme dig. Det er tid til en omgang nyheder her fra vores område. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, har bedt sit ministerium se på muligheden for et målrettet forbud mod at fodre ulve. Det har han efter Dyrenes Beskyttelse i går foreslog, at det bliver gjort strafbart at fodre ulve. Men minister Christian Rabjerg Madsen vil først undersøge, hvorvidt et potentielt forbud har en effekt.
3: Er der nogen eksperter derude, der mener at kunne iagttage det her problem? Har man lignende oplevelser i andre lande, vi kan lære noget af? Både i forhold til eventuelle forbud og i forhold til at håndhæve det. For det er klart, hvis man skal gribe til det redskab, så skal det gøre en reel forskel, og det skal kunne håndhæves.
2: Dyrenes Beskyttelse har efterlyst flere forebyggende initiativer fra myndighedernes side, så man fremover undgår ulve med problematisk adfærd over for mennesker. Derfor er Christian Rabjerg Madsen heller ikke afvisende over for, at der fremover kan komme zoner, hvor ulven kan være uden at mennesker kommer på besøg.
3: Det er klart, at der ligger en afvejning i forhold til, om man begrænser menneskers adgang til naturen. Der ligger nogle praktiske foranstaltninger i forhold til, at vi skal vide, altså hvor er ulvene, og hvor yngler de. Så det skal selvfølgelig ikke være et redskab, der ligesom bliver brugt til at spærre naturen. Er ikke generelt. Og det er jo nogle af de balancer, som vi skal finde.
2: En hel del børn i Billund bruger fritid på at drible, mandsopdække og score mål på en håndboldbane. Sporten er nemlig populær blandt børn i kommunen. Det er en af de ting, man kan læse i en ny landsdækkende befolkningsundersøgelse kaldet Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag. Undersøgelsen viser blandt andet, hvor stor en andel af børn i 3-14 års alderen, der er aktiv i foreninger inden for forskellige sportsgrene. I Billund Kommune, der er det næsten hvert femte barn i aldersgruppen, der går til håndbold. Og Ida Herlev Nielsen, der er håndboldkonsulent ved DGI Sydvest, har et bud på, hvorfor det er sådan.
4: Der sidder nogle håndboldforeninger derude, der har været ret skarpe på at få børnene med over i foreningen helt fra små af. De har faktisk været rigtig gode til at arbejde med nogle initiativer helt nede i børnehaverne. Og det er jo egentlig et rigtig fint tiltag i forhold til at få børnene med over i håndboldforeningerne fra helt tidlig stadie. Så jeg tror, de har ramt noget rigtigt der.
2: Billund Kommune samarbejder også med DGI om forløb, hvor børnehavebørn kommer i hallen og stifter bekendtskab med håndbold.
4: Hvor de får spillet en masse håndbold, men igennem sådan et legende univers, hvor vi fortæller historier og bygger en masse gode lege op.
2: Ifølge undersøgelsen Danmark i bevægelse er Billund den kommune i landet, hvor femte flest børn går til håndbold. Undersøgelsen er i øvrigt en af verdens største om bevægelse, og den viser også, at der er store kommunale forskelle på, om børn er aktiv i en forening. Du kan læse mere om undersøgelsen på dr.dk.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: The Weeknd og Save Your Tears. 7:56. Og vi kom lidt hurtigt ud af nyhedsudsendelsen lige før, så vi gik glip af vejret.
1: Ja, det kan vi ikke heller, Lars.
0: Nej. Og det bliver jo altså skyet i der. Vi får først regn, senere byer, og så er der altså også risiko for torden. Og så temperatur mellem 15 og 19 grader og en let til frisk vind. Først fra sydøst, men så drejer det til vest. Og med det på plads.
1: Så kan vi komme tilbage til vores sports-bingo-plade, som du kunne høre i nyhederne. Så er de altså ret glade for at gå til håndboldbørnene i Billund Kommune. Og her til morgen, der prøver vi at se, om vi går til 20 forskellige sportsgrene. Altså alle os, der lytter til P4 Morgen på P4-trekanten. Indtil videre skal vi lige opsummere, hvad vi har på listen.
0: Det synes jeg.
1: Vi har gymnastik, vi har badminton, dart, løb, kajakroning, rally, lydighed, vandgymnastik, pickleball og reformer. Det er 9 ud af 20, vi har indtil videre.
0: Okay, jamen så går det da fremad.
1: Det gør det da.
0: Men så er der også lige en mere, vi kunne tage med her. Og det er, at jeg går til Jumping Fitness i Sjølund Idrætsforening. Det er super sjovt, fed musik, hyggelig samvær med de andre jumper, og samtidig så får man rørt hele kroppen, og humøret kommer helt i top. Super fed sportsgren, siger Christina fra Heils.
1: Det kan jeg skrive under på. Jeg har gået til det. Det er hammer sjovt.
0: Ja. Vi hører altså også gerne fra dig, hvilken sportsgren går du til i en forening, og hvorfor lige det? Hvad giver det dig at gå til den her sportsgren? Send os en sms på 1212-3K. Lav et mellemrum. Fortæl, hvad for en sportsgren du går til, og hvorfor, og så ellers afsted med den.

0: Christoffer og ringer om natten.
1: Og nu kan jeg fornemme, at vi skal have skrevet sportsgren nummer 11 på vores sportsgren bingo-liste, hvor vi prøver at ramme de 20. Godmorgen, Tommy.
2: Ja, godmorgen, ja.
1: Hvad er det, jeg skal skrive på listen?
2: Ja, det er jo sådan et stort, vidt begreb, som egentlig her mountainbike, som jo dækker over ja, både sport og naturoplevelser og sociale sammenhæng.
1: Hvad er det, du synes, der er fedt ved at køre mountainbike?
2: Jamen, jeg synes, at det, at, som jeg også lige siger, at det spænder meget bredt begrebet mountainbike. Det kan jo både være ligesom en livsstil, men det kan også bare være ren sport. Man går til 1,5 timer om ugen, men jeg synes, at det giver rigtig meget på rigtig mange forskellige parametre, som naturoplevelser, fysiske præstationer, eller at man prøver at flytte sin mod eller sin evner kognitivt.
0: Men der er også noget med, at det er mere end bare at cykle. Det er også noget med altså, at få lavet banerne og sådan noget. Altså,
2: det er jo sådan, det foregår. Det meste af det i Danmark foregår på frivillig basis. Så hvis man vil ud og køre mountainbike, så er der jo nogen, der skal bygge et spor. Og det er jo sjældent Naturstyrelsen eller kommunerne har penge eller magt og den del af det. Så det er jo sådan noget, man laver i fællesskab med en lodsejer, som kan være Naturstyrelsen eller en kommune for eksempel, eller privat, hvor man så lejer sig ind. Og så er der jo en kæmpe proces i forhold til at få myndighedstilladelse og naturbeskyttelse og dyreliv og alle mulige andre aktiviteter, som skal koordineres ind over det. Så det er jo også noget, som skal gøres, og det skal også vedligeholde spor bagefter.
1: Hmm. Det kunne også lyde lidt kedeligt, Tommy, det der med at skulle vedligeholde spor og sådan noget.
2: Jamen, det er det jo lidt, men igen, hvis man nu laver en social dag ud af det og siger, at nu går vi lige ud med noget kratrydder og fjerner brænde eller nedfaldende grene eller et eller andet, og så lige får en lille sandwich bagefter og noget kakao eller kaffe eller soda. Ja.
1: Så lyder det pludselig hyggeligt.
2: Ja. Så kan det også gøre et eller andet, ikke også? Og man kan jo både få brugt en masse kræfter, og man kan også bare få det der naturoplevelse af, at naturen er forandring. Altså, der er jo nogle dage eller nogle år, hvor vi har døjt med oversvømmelse, andre gange med tørke og alle mulige forskellige ting. Så det er jo det er aldrig et år, der bliver ligesom det næste år.
1: Tommy, tak for at gøre os klogere på, og, hvad det vil sige at gå til mountainbike, og tak for, at du lige hjælper os med at få punkt nummer 11 på vores sportsbingo-liste.
2: Ja, tak for jeres fine indslag
1: i dag. Tak skal du have.
0: Og vi hører altså også gerne fra dig, hvilken sportsgren går du til i en forening? Hvorfor lige at den sender os en sms på 1212-3K og laver et mellemrum, og så ellers fortæller os om din sportsgren? Vi begynder at få en lille smule travlt, hvis vi skal nå de 20.
1: Der er nogen i indbakken, men jeg tror ikke, vi er i mål med dem, der er indtil videre.
0: Nej.
1: I hvert fald.
0: Men her er Billie Jean, så kan du danse lidt og skrive lidt, og så må ikke vi nå i mål.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravildt på DRTV.
3: Det kan jo også ende med at blive ultravildt her i B4 Morgen på B4 Trekanten. For vi mangler stadig at få 9 sportsgrene på vores liste. Men John har skrevet til os. Jeg kører på forskellige plejehjem med rickshaw triobike i foreningen cyklinguden.dk næsten hver dag med de ældre.
4: Sejt nok.
3: Mega sejt.
4: Det er jo altså også idræt og røre sig. Og så er der Torben, som faktisk laver en dobbelt på os her.
3: Ja.
4: For jeg spiller tennis i EGIF i Ærensø og bowler i Fredericia Senior Bowler Club, som i dag dog foregår i Middelfart. Så der var 2 mere på listen, 3 i det hele her. Det begynder at nærme sig, men altså klokken nærmer sig også 8, hvor vi jo skal til at lugte. Så vi hører også gerne fra dig. Hvilken sportsgren går du til i en forening, og hvorfor er det lige den, du bruger tid på? Du kan jo sende os en sms på 1212, så det er vanligt, skriver du 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad du dyrker af sports, og hvorfor?
3: Jeg tror på, at vi kan nå i mål.
4: Det tror jeg faktisk også. Det begynder at nærme sig.

0: Della Lefty her med Boston, og klokken den er 8:09. Hej, Line Forse.
1: Hej med dig.
0: Hvordan går det ude i trafikken?
1: Det går som en ganske ok, men altså klokken er jo 8:10, så der er godt tryk på blandt andet i byerne. Morgentrafikken er på sit højeste, var jeg lige ved at sige. Og kommer du af motorvejen E20 eller E45 fra Fredericia eller Vejle siden af med kurs mod Kolding, så venter der altså også ved Kolding noget tæt og langsom trafik. Det er fra før motorvejskryds Kolding, mest fra Fredericia siden af. Herfra skal du regne med små 10 minutters forsinkelse. Men fra begge sider af skal du hen omkring 62 Koldingø, før det løsner.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og så skal jeg lige love for, at det væltede ind med forskellige sportsgrene i går til derude. Og det er så fedt, fordi der i dag er en historie om, hvor mange børn, der i de forskellige kommuner dyrker motion i foreninger. Så har vi også sat os for at finde ud af, hvor mange forskellige sportsgrene, vi kan komme op på her i P4 morgen. Målet var 20. Vi er på 14 nu.
0: Okay. Allan fra Fredericia går til badminton og spinning. Badminton har vi i forvejen, men så er der jo altså spinning. Og det er han jo altså ikke alene om. Linjen fra Billund går også til spinning. Den er dobbelt på.
4: Jamen, det er da dejligt, at vi har fået den på. Så er der Torben, der skriver roning. En fantastisk sport. En negleklippersport. 3-1. Motion, natur og social har været i Kolding Roklub siden 1980. Og det er så meget mere end en sportsklub. Herligt.
0: Ja, Ida fra Kolding går til rallylydighed. Den har vi egentlig haft, men så er der også nosework og ikke mindst svejspor med hund. Og i hvert fald svejspor, der ved jeg, at man får rør, så der er det ikke kun hunden, fordi der skal den jo ud og følge et spor igennem naturen osv.
4: Jamen, den kommer der også på. Så er vi med den her, Chris har sendt. Jeg spiller golf. Utroligt er et spil, der kan gøre en så rasende og så afslappende.
0: Ja, det lyder egentlig ret utroligt. Jamen altså, det tigger. Hvor langt er vi op nu?
4: Jamen, vi er på 18 nu.
0: Vi er på 18? Okay. Ved du, lige en slutspurt.
4: Ja.
0: De sidste sms'er vil vi gerne have fra dig, så send os en sms på 1212. Fortæl, hvilken sportsgren du går til i en forening, og hvorfor det er fedt. Afsted til 1212 med den, 3K mellemrum, og så fortæl om din forening og din sportsgren. Her er det Lily Allen og The Fear.

0: Lily Allen gav os her The Fair. Klokken er 8:04.
1: Hold nu op, hvor er I gode til at hjælpe os med at komme i mål med den her sportsbingo med 20 forskellige sportsgrene.
0: Ja, altså der er for eksempel her, jeg spiller tennis i Kolding Tennisklub. Det er sjovt, fordi det er svært og hyggeligt og virkelig god motion, skriver Jorden.
1: Vi har allerede tennis på listen, Lars.
0: Nå, men så tager vi Marianne. Boksning, fed sport, også for motionister og folk med ALS. Og så har Danmark en verdensmester i alle fire forbund, nemlig Dina Thorslund.
1: Det er også fedt. Den havde vi ikke på listen. Godt, nej. Det var 19 styk.
0: Okay.
1: Yes. Jamen, Annette skriver, at jeg spiller volley på mixhold og motionsfloorball for kvinder i Bræsten. Begge dele for motion og det sociale. Der er plads til flere spillere begge steder. Vi,
0: okay.
1: Vi er over 20
0: så
1: nu.
0: Så er vi på 21. Jeg går til gymnastik og svømning. God motion og godt fællesskab med julefrokost og spisning ved sæsonafslutning. Vi har jo haft vandgymnastik, men svømning har vi faktisk ikke haft.
1: Nå, men den kommer der på, så.
0: Helt sikkert. Så er der en her. Jeg er medlem af et løbe- og idrætsklub og badminton og håndbold. Det giver en masse energi og socialt samvær at gå eller løbe sammen med andre i skoven og boligområdet og deltage i de sociale aktiviteter, der også er. Det siger Lisbeth. Nogle vi nok har på listen foran, men det gør ikke, hvor vi
1: er over. Det gør ikke noget. Helene skriver, jeg går til løb og mandagskik i dit hjertes motionsklub på Søndermarken i Vejle. Mandagskik er en slags skovfitness med styrketræning og løb i skoven. Det er året rundt, så med pandelamper om vinteren, det giver puls, styrke og godt humør.
0: Ej,
1: sindssygt sejt.
0: Det lyder sjovt.
1: Skovfitness, jamen vi er langt over, men det gør ikke noget.
0: Nej, vi kommer længere endnu, fordi her i Julien, jeg dyrker karate i Kaisen Karate Dome. Fantastisk klub med stærkt sammenhold på tværs af alder og grader.
1: Okay, så der er Julie, der skriver, kom og dans i Vejle, fordi der er garanti for at få rørt hele kroppen, inklusive smilehullerne, altid i godt humør, når jeg går hjem med trætte stinger.
0: Så der er Connie her, jeg går til træning og trivsel ved idræt i dagtimerne i Fredericia og på Kræftholdets fantastiske gåholdet. Jeg har mistet lidt overblikket, men vi er pænt langt oppe.
1: Ja, jeg har også mistet overblikket, men vi er i hvert fald langt over de 20, så vi kan vist godt sige, at vi så sandelig kom i mål med det her sportsbingo. Var det fedt at høre, I går til så mange forskellige ting derude. Tak for hjælpen.
0: Ja, tak for alle sms'erne. Lige om lidt en radiovis, det efter Malte Ebert og Sæt det fri. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ikke mere om Malte Ebert. Nu skal vi have radioavis, for klokken er 8.
1: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
2: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange, at jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
1: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
3: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
1: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
4: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
5: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
1: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
6: Jamen, det er jo regeringens argument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
1: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
6: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
1: Tak for det, Rikke Gyllemansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
7: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
1: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
8: Når deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, så indgår det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
1: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
9: 8.05 P4 Trafik, som kan fortælle, at kommer du fra Fredericia af motorvejen mod Kolding, så venter der lidt tæt og langsom trafik frem mod motorvejskryds Kolding og så frem til 62 Kolding Ø. Du skal regne med i omegnen af små 5-10 minutters forsinkelse. Det er bare morgentrafik. Morgentrafik, som sagt, også i resten af trekantområdet, og det er heldigvis uden problemer.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Som simpelthen har været så optaget af at komme i mål med sportsbingolisten med 20 sportsgrene. Det var målet, som vi gik til her på P4 Morgen på P4 Trekanten. Og vi kom i mål den sidste time. Men vi havde jo så travlt med at følge med i alle de sådan seriøse sms'er med sportsgrene. Og folk, der faktisk var medlemmer af foreninger. Så vi slet ikke har nået at nævne de dårlige sportsjokes, der kom ind i vores indbakke.
2: Nej, der kom lige et par stykker. For eksempel den her. Jeg går til sofaredning hver aften. Det er sådan for kroppen, og man kan fordybe sig i en serie eller en bog. Jamen, der er ikke... Jo, der er hjernemotion i det, men ikke sådan super meget motion på kroppen i det.
1: Men hvis det var en motionsform, så ville jeg være vild med den.
2: Jo.
1: Fuldstændig.
2: Men jeg ved ikke, om man kan dyrke den i en forening.
1: Ved du hvad? Jeg tror, det ville være populært. Nej, måske vil man hellere sidde derhjemme. Hvis det er det, man går til, så overgår man ikke at skulle et sted hen og sidde i en sofa.
2: Nej, det er det.
1: Så er der den her fra Thorsten, der skriver, jeg går til riddersport, lægengymnastik, og så hopper jeg over sportssektionen i avisen. Tæller det?
2: Nej, ikke helt.
1: Ikke helt.
2: Men tak for budet.
1: Men tak for grinet. Den skulle jo komme.
2: Den skulle komme. Faktisk kom den ret sent. Der er måske en lille smule skuffet over lytterne. At
1: de ikke kom med den siden.
2: At det først var 7:56, at vi fik den.
1: Ja, der havde de haft en hel time til at komme med den.
2: Ja. Men altså, tusind tak for alle sms'erne. Også de her sportsjokes, som også er en del af det. Her er det Darling, og det hele værd. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Darling, og det hele værd 14 minutter over 8.
1: Der er stor forskel på, hvor mange børn, der er aktive i en forening, alt efter hvilken kommune de bor i. Det viser befolkningsundersøgelsen, der hedder Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet har lavet. Og undersøgelsen den viser blandt andet, at Billund Kommune er blandt de kommuner, der har den største andel af børn, der dyrker idræt i en forening.
0: Ja, derfor, reporter Lukas Nielsen, er du taget til Grindsted Billund Billund Kommune for at høre mere om børnenes idrætsvaner.
2: Og jeg har besøgt 5. C på Vester Skole i Grindsted, og hvis I lige kan prøve at række hånden op, hvis I går til noget i jeres fritid herinde, så kan vi lige se. Og det er langt, langt, langt de fleste, der gør herinde. Og to af dem, der gør det, det er Nova og Mynte, som står uden for klassen, som jeg skal snakke med. Og det er Nova Zacharias Fernando Larsen og Mynte Søvang Christensen. Og Nova, hvad går du til i din fritid?
3: Orkester, håndbold og FDF.
2: Og hvad er det, der gør, at du synes, det er sjovt at gå til?
3: At man har et godt fællesskab, og man hygger.
2: Og Mynte, hvad går du til i din fritid?
4: Jeg går til håndbold.
2: Og det er det samme med det her med fællesskab og så videre, der gør, at det er sjovt?
4: Ja.
2: Synes du, Nova, at det er vigtigt, at man bruger sin fritid på at lave noget i foreninger eller i håndboldklubber for eksempel?
4: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at man får mange venner, og man kan hygge. Og ja.
2: Hvad med dig, Mynte? Synes du også, at det er vigtigt, at man bruger sin fritid i foreninger?
4: Ja, det synes jeg. Og det er også ligesom det, som Nova hun sagde. Det er også bare, at man kommer ud og laver noget og hygger sammen med sine venner.
2: Og nu skal I så begge to til håndbold sammen i dag senere. Og hvad er det, hvordan er det, jeres dag ser ud, Mynte?
4: Det er, at vi får fri fra skole, så cykler vi hjem til Nova, og så senere der skal vi til håndbold sammen.
2: Og Nova, hvad er det fedeste ved at gå til håndbold?
3: At hygge og træne med alle de nye piger, som er kommet, som er yngre end os, og så kan de også lære noget af os.
2: Og det er også det her med at man har en god mulighed for at se sine gode venner og klassekammerater uden for skoletiden, det her med at gå til håndboldmønte.
4: Ja, det er det også, fordi sådan, det kan godt være lidt kedeligt bare at sidde derhjemme, så det er også hyggeligt at lave noget i fritiden.
1: Så lød det altså fra Nova og Mynte fra Vesterskole i Grindsted. Og de gik altså blandt andet til håndbold begge to, og det er også en af de idrætsgrene, der kan samle flest børn og unge på landsplan. Det er nemlig fodbold, gymnastik, svømning og så håndbold.
0: Lige her, The Proclaimers, I'm Gonna Be. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ikke mere Proclaimers. Klokken er 20 minutter over 8. Det er tid igen at sige godmorgen til dig, så Line Pouls.
1: Jeg er lige her, Lars. Ja.
2: Er I klar?
1: Ja, det er dejligt.
2: Godmorgen, I to. Og ikke mindst til lytterne og bilisterne også. Lad mig gøre det kort og sige, at der er ikke nogen problemer på vejene i trekantområdet.
0: Det er sådan, det skal være. Tak skal du have.
3: P4. P4 Trafik. Med dig hele

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Verona Camacho og Mondas Born.
1: Vi skal snart have en omgang nyheder her fra vores område.
0: De er klar lige efter Apaka og smelter under månen.

0: Så forlader vi alpakker, der smelter under månen. Nu er det nemlig tid til nyheder her fra vores område. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En hel del børn i Billund bruger fritid på at drible, mandsopdække og score mål på en håndboldbane. Sporten er nemlig populær blandt børn i kommunen. Det er en af de ting, man kan læse i en ny landsdækkende befolkningsundersøgelse kaldet Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag. Undersøgelsen viser blandt andet, hvor stor en andel af børn i 3-14-årsalderen, der er aktiv i foreninger inden for forskellige sportsgrene. I Billund Kommune er det næsten hvert femte barn i aldersgruppen, der går til håndbold. Og Ida Herlev Nielsen, der er håndboldkonsulent ved DGI Sydvest, har et bud på, hvorfor det er sådan.
3: Der sidder nogle håndboldforeninger derude, der har været ret skarpe på at få børnene med over i foreningen helt fra små af. De har faktisk været rigtig gode til at arbejde med nogle initiativer helt nede i børnehaverne. Og det er jo egentlig et rigtig fint tiltag i forhold til at få børnene med over i håndboldforeningen. Foreningerne fra helt tidlig stadie. Så jeg tror, de har ramt noget rigtigt der.
2: Billund Kommune samarbejder også med DGI om forløb, hvor børnehavebørn kommer i hallen og stifter bekendtskab med håndbold.
3: Hvor de får spillet en masse håndbold, men igennem sådan et legende univers, hvor vi fortæller historier og bygger en masse gode lege op.
2: Ifølge undersøgelsen Danmark i bevægelse er Billund den kommune i landet, hvor femte flest børn går til håndbold. Undersøgelsen er i øvrigt en af verdens største om bevægelse, og den viser også, at der er store kommunale forskelle på, om børn er aktive i en forening. Du kan læse mere om undersøgelsen på dr.dk. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet har bedt sit ministerium se på muligheden for et målrettet forbud mod at fodre ulve. Det har han gjort efter Dyrenes Beskyttelse i går foreslog, at det bliver gjort strafbart at fodre ulve. Men minister Christian Rabjerg Madsen vil først undersøge, hvorvidt et potentielt forbud har en effekt.
4: Er der nogen eksperter derude, der mener at kunne iagttage det her problem? Har man lignende oplevelser i andre lande, vi kan lære noget af? Både i forhold til eventuelle forbud og i forhold til at håndhæve det. For det er klart, hvis man skal gribe til det redskab, så skal det gøre en reel forskel, og det skal kunne håndhæves.
2: Dyrenes Beskyttelse har efterlyst flere forebyggende initiativer fra myndighedernes side, så man fremover undgår ulve med problematisk adfærd over for mennesker. Derfor er Christian Rabjerg Madsen heller ikke afvisende over for, at der fremover kan komme zoner, hvor ulven kan være, uden at mennesker kommer på besøg.
4: Det er klart, at der ligger jo en afvejning i forhold til, om man begrænser menneskers adgang til naturen. Der ligger nogle praktiske foranstaltninger i forhold til, at vi skal vide, altså hvor er ulvene, og hvor yngler de. Så det skal selvfølgelig ikke være et redskab, der ligesom bliver brugt til at spærre naturen af generelt. Og det er jo nogle af de balancer, som vi skal finde.
0: Vejret i dag bliver skyet og med regn, senere byer, lokalt risiko for torden. Vi får mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind, først fra sydøst, men den drejer til vest.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: et snap.
1: Rosa Lind og snap. 6:30. Og Line Porse har en opdatering fra trafikken.
2: P4 Trafik, en enkelt melding fra E20 ved Fredericia, det er, når du kommer fra det fynske. For mellem den nye Lillebæltsbro 59 Fredericia Syd, faktisk mere præcis lige i starten af frakørsel 59 Fredericia Syd, har vi en punkteret lastbilholdende, og der er også mulighed for dækrester på kørebanerne. Altså ved 59 Fredericia Syd, når du kommer fra Fyn og Middelfartsiden af.

0: Benjamin Hav og Portugal. Klokken, den er 20 minutter i 9.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er nemlig lige præcis tid til, at vi lige vender tre historier fra DR.dk. Tre historier, hvor jeg har skruet lidt på overskrifterne, så de bliver sådan lidt mere saftige.
3: Og vi må se, hvor meget de driller mig i dag.
0: Mm, du skal jo også gætte. Er du klar?
3: Ja, lad os bare prøve.
0: Okay.
3: Ja.
1: DR clickbait.
0: Ingen hængemuleri efter skærmene forsvandt.
3: Ingen hængemuleri efter skærmene forsvandt. Ah, er det den? Handler det om gymnasieelever?
0: Ja.
3: Yes. Om at de går mere analogt til værks på nogle gymnasier, så de dropper computerskærmene, de skal tage noter der, og i stedet så skal de gøre det i hånden. Og det går jeg så ud fra, at de har det fint nok med, hvis de ikke hænger med mulen.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er faktisk en historie om mulernes legatskole
3: i Odense. Der har jeg gået.
0: Jeg tænkte nok, det var dit hud. De har altså valgt at skrue ned fra skærmforbruget op for gammeldags noteskrivning, og eleverne er faktisk, i hvert fald dem, det jeg har talt med, er glade for det.
3: Yes.
0: Jamen, den fik du da.
3: Det var godt.
1: Det er clickbait.
0: Forsker, drop dog den drøm om vandkanten.
3: Yes, jeg tror, det handler om, at der er jo mange, der har sommerhus ned til vandkanten, og det er noget værre og bøvl med de oversvømmelser, vi ser. Og sådan, så der er en forsker, der er ude at sige, måske skal vi slet ikke have sommerhus i nogle af de her områder fremover, fordi det bliver noget rod.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er, hvad hedder det, Ole Fod, der forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Han har på klimatopmødet sagt, at, og det er i Lemvig, der har han sagt, at måske skulle man overveje, i nogle af sommerhusområder, der ligger i udkanten, om det er værd at bevare dem. Ja. Så jeg har også drømmet det lidt.
3: Ja,
0: det
3: der. Ja,
0: men,
3: det er jo clickbait.
0: Men det er jo clickbait, så det... Ja, hallo?
3: Ja, ja, sådan.
0: Du strutter også altid. Jeg tror også, du kan den sidste.
1: Det er clickbait.
0: Fra west til øst. Nu hitter han et sted, du aldrig havde gættet.
3: Det er Kanye West.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Han har haft svært ved at sælge billetter til sine koncerter i Europa, efter han er kommet med nogle knap så gode udtalelser om noget med nazister.
0: Ja, det var ikke så godt.
3: Nej, men til gengæld Rusland.
0: Ja.
3: De vil gerne købe billetter til hans koncerter.
0: Præcis, han har udsolgt to store koncerter i Sankt Petersborg til oktober, og han er dermed den største vestlige kunstner, der spiller i Rusland, efter de invaderede Ukraine i 2022.
3: Var det 3 ud af 3 rigtigt?
0: 3 ud af 3, sådan.
3: Ja, tak.
0: Skide godt gået. Tillykke.
3: Tak.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: simpelthen.
1: August Øjen gav det et skud 10 minutter i 9. Hej igen, Line Poulsen.
2: Hej med dig.
1: Ja, nu gik den ikke længere. Nu er der lidt bøvl derude.
2: Det er faktisk rigtigt. P4 Trafik, jeg skal lige gentage E20 ved Fredericia. Det er, når du kommer fra det fynske, så mellem den nye Lillebæltsbro hedder det. Mellem den nye Lillebæltsbro og 59 Fredericia Syd. Mere præcis faktisk lige starten af frakørsel 59 Fredericia Syd. Der har vi stadig en punkteret lastbil holdende. Og du kan også risikere at møde dækrester på kørebanerne. Det er altså ved 59 Fredericia Syd, når du kommer fra Fyn og Middelfartssiden af.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: den, ja, så er klokken 8:03.
1: Og jeg synes bestemt ikke, du skal være ligeglad med, hvad der kommer i radioavisen klokken 9. Jeg kan nemlig fortælle, at det er på tide, at vi indser, at vi ikke kan have sommerhus i de mest oversvømmelsesudsatte områder. Sådan lyder beskeden fra en forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
0: Maria Don har mere i radioavisen lige efter Andreas Oddbjerg. I morgen er der også en dag.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gør indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt vanvittigt. Dem vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at høre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktør hjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyllemansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Mikkelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
9: 905 P4-trafik E20 ved Fredericia, når du kommer fra det fynske. Mellem den nye Lillebæltsbro og 59 Fredericia Syd har vi stadig en punkteret lastbilholdende lige i starten af frakørsel 59 Fredericia Syd, og der er jo et netop kommet vejhjælp ud på stedet. Men vær altså opmærksom på havereret lastbil i starten af 59 Fredericia Syd, når du kommer fra det fynske mod Fredericia.
10: P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med ja,

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Vi er kommet til at tale om sådan lidt spændende, måske bare dårlige oplevelser med chauffører. Og det er vi altså på grund af den her historie, du kan høre i dag. Om de her programmer, der udkommer, der hedder Flextrafik på slingerkurs. Altså hvor det er, at der er flere, der har kørt med Flextrafik, der har blandt andet har oplevet, at chaufføren ser for eksempel fjernsyn, mens de kører. Det taler vi mere om lidt senere.
2: Det har jeg faktisk også oplevet noget lignende for mange år siden i en meget lille by i Tyrkiet ved Sortehavet.
1: Ja.
2: Jeg var på Interrail sammen med en kammerat, og så kom vi forbi den her by. Og så på et tidspunkt tog vi en taxa med sådan en taxichauffør,
1: ja,
2: som var en meget sjov fyr. Han kørte os mange gange gratis. Næste gang han så os, stoppede han altid og tog os med i den her by. Men han var meget, meget stolt af sin taxa. Dels fordi han havde et fedt musikanlæg, så han kunne spille rigtig, rigtig høj tyrkisk disco.
1: Klar.
2: Men så havde han også et fjernsyn.
1: Et fjernsyn?
2: Yes.
1: Altså et ægte fjernsyn?
2: Ja, ja, med billedrør og hele. Det er dengang. Altså,
1: nej.
2: Så lang tid siden er det. Men det var der jo ikke plads til i midterkonsollen.
1: Nej.
2: Så ville det jo fylde det hele. Så det havde han stående op i bagruden.
1: Nej.
2: Og så kunne han se fjernsyn i bagspejlet, sådan at han pegede sådan, ja, så sidder jeg her og ser...
1: Nej.
2: Og så ellers 120 timer gennem byen der.
1: Nej, var det vanvittigt.
2: Det var meget muntert, vil jeg sige. Altså, vi var unge og synes jo bare, det er meget sjovt og sådan noget. Men bagefter jeg tænkte, okay, det var måske ikke helt hensigtsmæssigt, men...
1: Nej. Jeg tror ikke, det er de der billedrørs fjernsyn i bagspejlet Flextrafik har været ude i, men vi taler altså om den lige om lidt.
2: Lige nu, der får vi Sissel hedder hun, med XO.

0: Sissel og X og kvart over ni.
1: Og så er det altså i dag, at DR Koncern kommer med det første af to nye programmer om den danske flextrafikordning, der hedder Flextrafik på slingerkurs. Og flextrafik, det er jo sådan en ordning, der blandt andet bliver brugt af ældre og folk med handicaps. En form for taxaordning, og den møder altså kritik fra flere fronter. Jakob Kravlund er vært på DR Koncern, og han fortæller, at de blandt andet har set flere eksempler på chauffører, der ser tv på deres mobil, mens de kører med passagerer.
2: Vi har set talrige eksempler, altså videooptagelser af det, der foregår. Der er simpelthen chauffører, som opererer med at have to telefoner. En, som viser, hvor de skal køre hen, altså navigationen, og så har de en anden telefon, hvor der nogle gange kører en eller anden form for tv-show, mens de altså forsøger at køre bil samtidig. Det er klart, det er farligt, ikke? Det fører til uopmærksomhed, altså det er kørsel, og så er det utrygt at være flextrafikpassager.
1: Ja, og redaktionen bag kontantprogrammerne har fundet frem til en stor mængde af klager over netop flextrafikken, siger Jakob Kravlund.
2: Jamen altså, jeg forestiller mig, at der er sikkert rigtig mange chauffører, som passer deres arbejde, og alt andet vil det jo også være underligt, ikke? Men vi har søgt aktindsigt hos trafikselskaberne, og her kan vi bare konstatere, at der er en lang række klager fra passagerer på chauffører, som ikke passer deres arbejde. Man skal altså huske, at mange af dem, der kører med flextrafik, det kan være ældre mennesker, det kan være handicappede, de er fuldstændig afhængige af at køre med flextrafik. Det er simpelthen deres mulighed for at komme ud i samfundet og deltage i det sociale liv. Så det er jo på ingen måde i orden, det her.
1: Og hvad siger vognmændene og trafikselskaberne så til de her klager?
2: Jamen altså, de fortæller jo, at de forsøger at lave så mange kontroller, de kan, og de forsøger at påvirke chaufførerne til, at hvis man skal se fjernsyn, så skal det foregå i sin frokostpause, og ikke mindst, man kører bil. Og så mener de også generelt, at det simpelthen er blevet for nemt at være vognmand, altså dem, som har ansvaret for de her chauffører her. Det bliver jo bakket op af brancheorganisationen for dansk persontransport. Man ønsker simpelthen, at der bliver en eller anden form for uddannelse. Det er alt for nemt at blive vognmand og blive flextrafikchauffør, som der er i dag.
1: Du kan læse meget mere om problemerne i flextrafik på DR.dk, og så er det altså i aften kl. 21.25, at du kan se programmet Kontant Flextrafik på Slingerkurs. Det er på DR1, og hvis du ikke har lyst til at vente så længe, så gå ind på DRTV og se det allerede nu. I næste uge, der vil Kontant så sætte endnu mere fokus på flextrafikordningen.
0: Det her er Thomas Henning Gårdækker.

0: Thomas Helmig her med Gold Digger, og så er klokken 21 minutter over 9. Og det betyder, at vi igen kan sige godmorgen til dig, Line Pause, eller god formiddag,
1: hedder det. Ja, god tidspunkt. Formiddag, tror jeg, der egentlig det hedder. God formiddag.
0: Og hvordan har formiddagstrafikken det så?
1: Den har det aldeles glimrende, og til det hører også, at der nu endelig er kommet vejhjælp ud til den punkterede lastbil, vi har holdende på E20 ved Fredericia. Det er, når du kommer fra Fyn og så over den nye Lillebæltsbro. Lige i starten af frakørsel 59 Fredericia Syd har vi den her lastbil holdende, og det er så første frakørsel, du møder, når du er kommet over den nye Lillebæltsbro fra Fyn siden af. Vejhjælp er derude. Trafikken kommer fint forbi.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: the girl.
1: Lucas Graham to know a girl. Det er til ting en omgang nyheder her fra vores område.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Om børn eller unge går til idræt eller spejder afhænger i høj grad af, hvor de bor. Befolkningsundersøgelsen Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag, viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Og forklaringen på forskellen handler ofte om, hvor mange penge forældrene har på kistebunden. Det siger Jens Højer Kruse, som er forsker og står bag undersøgelsen.
4: I nogle kommuner, jamen, der har man en større andel af befolkningen, som står i en udsat position. Det kan være folk, som står uden for arbejdsmarkedet. Det kan være folk, som har en lav uddannelse eller en lavere indkomst i det hele taget. Eller som måske også har andre forhold, som gør, at de står i en svær situation. Og jo større andel af befolkningen i en kommune, der står i den situation, jamen desto færre også idrætsaktive og dermed også mindre aktive i foreningslivet.
3: Undersøgelsen viser blandt andet, at Billund Kommune er blandt de kommuner i landet, der har den største andel af børn, der dyrker idræt i en forening. På Vesterskole i Grindsted går de fleste i 5. C til noget i en forening. En af dem er Nova Zacharias Fernando Larsen, der går til flere ting, blandt andet håndbold, og det nyder hun.
5: Man har et godt fællesskab, og man hygger.
3: Og Mynte Søvang Christensen fra 5. C synes også, det er en god mulighed for at se venner og klassekammerater uden for skoletiden.
6: Fordi sådan, det kan godt være lidt kedeligt bare at sidde derhjemme, så det er også hyggeligt at lave noget i fritiden.
3: Nye og stærke pumper skal erstatte det eksisterende anlæg i Vejle Midtby, men det kommer til at tage et stykke tid, før det kan tages i brug. Det fortæller Vejle Amts Folkeblad. Vejle Midtby har flere gange stået under vand, og nu har Vejle Spildevand fået grønt lys af myndighederne til at investere i nyt og bedre udstyr. Men det kommer ikke til at fungere lige foreløbig, fortæller direktør Michael Schulz.
7: Altså, der er mange højst ind i 2028, før vi er på plads.
3: Først skal projektet nemlig projekteres, og leveringstiden på pumperne er også lang. Michael Schulz fortæller, at i stedet for mere traditionelle pumper, er det 3 store skruer, der kan transportere store mængder vand væk. Og det nye anlæg har flere fordele i forhold til det nuværende. Det vil få indbygget generator, så det også kan køre, hvis strømmen går i byen. Det kan pumpe mere vand væk end det nuværende. Og så undgår man, at grene og kævler sætter sig fast, for det kan sagtens passere skruerne. I dag er det nødvendigt at holde øje med de reste, der beskytter pumperne.
7: Det kræver meget overvågning, fordi hvis der kommer, som man siger, en kævle og sætter sig på tværs i pumpen, så går den jo ud af drift, simpelthen, og så skal der nogle andre ting i gang. Så det kræver, at der er folk på stedet hele tiden. Og det er en af de ting, vi så undgår, de driftproblemer. Det bliver noget billigere også at køre med.
1: I får en skydedag, starter med regn, senere byer, og lokalt er der risiko for torden, og så mellem 15 og 19 grader en let til frisk vind. Først fra sydøst, men den drejer til vest.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Moses Andreas med Gazeller.
1: Der er nok mange, der har haft passet frem her i løbet af sommerferien. Måske fordi det er skulle rejse, eller bare skulle over grænsen, eller hvad ved jeg, ikke lige skulle have det frem. Men hvor mange har egentlig opdaget, at der egentlig er en fejl i deres pas?
0: Det tror jeg faktisk er de færreste, der har. Det er nemlig en meget lille fejl, man skal bruge en lup for at finde. Og nok også være... Skal vi sige det på den måde? Jeg tror, man skal være meget roende interesseret for at kunne opdage den fejl her.
1: Lige præcis. Altså, det er jo en amatør-arkeolog, der har opdaget en fejl, og vi skal nok fortælle mere om det senere, men altså, du skal ikke gå i panik og bestille et nyt pas og sådan noget.
0: Nej, det er ikke, fordi passene skal tilbagekaldes eller noget, men der er bare lige indsnedet sig en lille dum fejl.
1: Og den skal vi tilbage til senere, men lige om lidt, så skal vi ud og fiske.
0: Efter signalkrebs, de er nemlig invasive og hører ikke til i den danske natur, så vi skal se, om vi kan få fjernet nogen ganske

0: Ella Langley og Be Heard. Klokken er 20 minutter i 10.
1: Og der bliver fisket efter signalkrebs i Kolding Å i dag. Signalkrebsen er en invasiv art, der udgør altså en trussel mod arter som eksempelvis flodkrebsen. Derfor skal signalkrebsen ifølge naturvejleder Rune Kjærgaard Lange dræbes og fjernes fra Kolding Å. Men ikke nok med det, så skal de også tilberedes og spises.
0: Og til det får han hjælp af nogle folkeskoleelever, reporter Lukas Nielsen.
2: Og lige nu, der står vi på en plateau og kigger ud på Kolding Å, hvor de her signalkrebs altså er i, hvor de skal fjernes fra. Rune Kjærgaard Lange, I skal slå signalkrebsene ihjel og få plads på flodkrebsene. Hvordan kan det være?
3: Jamen det er jo fordi, at signalkrebs er en invasiv art i Danmark. Den kommer oprindeligt over fra Amerika, og den udrydder simpelthen den danske flodkrebs. Og det gør den, fordi den har en sygdom, som hedder krebsepest. Den sygdom dør den danske flodkrebs af, men den invasive signalkrebs, den overlever med sygdommen på. Så når de er sammen, så smitter den faktisk de danske flodkrebs hele tiden, og så dør de af den sygdom, der hedder krebsepest.
2: Og Lukas Føns, du går på lyserskolen i 7. C, og du skal være med til at fjerne de her signalkrebs her. Hvad tænker du, om man skulle være med til at slå signalkrebsen ihjel?
4: Det lyder fedt at gøre, så de ikke er her i Danmark mere.
2: Og nu skal I jo tilberede dem og spise dem senere. Har du smagt din signalkrebs før?
4: Nej, men jeg glæder mig til det.
2: Rune han sagde før, at det smagte lidt ligesom sushi, så kan du godt lide sushi?
4: Ja, sådan ja. Okay, lidt.
2: Og Rune, hvorfor er det, at det er helt genialt at have en folkeskoleklasse med til at udrydde, eller hvad kan man sige, fjerne de her signalkrebs?
3: Jamen, der er jo rigtig meget naturfaglighed i det her, fordi det handler om vores økosystemer, og det handler om en masse forskellige arter i naturen. Der er også rigtig meget fællesskab i det, fordi at det her har vi jo at gøre med en helt ny klasse, som er slået sammen her efter sommerferien, og som jo lærer hinanden at kende på en lidt anden måde, når man skal ud og fange flodkrebs i Kolding Å.
2: Og hvad er det, flodkrebsene de så bidrager med, siden at vi så gerne vil bevare dem i åerne?
3: Ja, nu sagde jeg, at vi skulle fange flodkrebs. Jeg mente selvfølgelig, at vi skulle fange signalkrebs. Altså, signalkrebsen graver også huller ind i brinkerne. Man kan sige, grunden til, at vi har kunne gøre det her, det er, fordi vi har samarbejdet med Kolding Sportsfiskerforening, som har fiskeretten på åen. Og de er også interesseret i, at de kommer væk, fordi at de formerer sig også rigtig hurtigt. Og de spiser fiskenes æg, og de spiser vandplanterne, og de graver huller i åens brinker. Så den almindelige flodkrebs, den er slet ikke så skadelig for naturen. Den vil vi gerne have her, men den uddør simpelthen på grund af signalkrebs.
1: Jamen, god fornøjelse med det til alle eleverne og Rune i dag, med at fange og spise de der signalkrebs.
0: Så kan de holde sig et krebsegilde. Det smager altså godt krebs, så der vil jeg faktisk gerne være med. En lille smule misundelig
1: er det. Det kan være, du kan nå det, så slipper du måske for at fange dem.
0: Det ville være smart.
1: Ja, det er bedst bare at komme til måltid.
0: Simpelthen. Det her er Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Klokken er 14 minutter i 9. Jeg er i 10.
1: Ja, vi må da hellere få løftet sløret for, hvilken fejl det var, vi talte om i vores pas. Ja. Det er altså, hvis du har fået et nyt pas efter 2022, så har der sneget en historisk fejl ind i dit rødbedefarvede ID. I passet er der nemlig et gennemgående motiv af Jellingstenen, men der er altså et runetegn, der ikke er helt rigtigt. Nu kan jeg sige velkommen til Adam Bak, museumsinspektør ved Kongernes Jelling Nationalmuseet.
2: Ja, hej.
1: Hvad er det for en fejl, som altså kun de færreste kan se i de her nye pas?
2: Ja, altså, fejlen er, kan man sige, at en af runerne er ikke helt korrekt fra vikingetiden. Den er faktisk fra den lidt ældre runealfabet, man brugte før vikingetiden.
1: Og nu har en amatørarkæolog så kontaktet TV2 og fortalt om fejlen, og I har egentlig også været opmærksom på den lige siden det nye pas blev præsenteret. Altså, er det kun den her fejl, der er dine kolleger kan se, eller kan I se mere?
2: Ja, der er nogle små fejl, fordi at de har brugt en fonttype til at skrive runerne med, og ikke lavet en tro kopi af, hvordan runerne ser ud på stenen. Og der sniger sig lidt fejl ind, og det ser vi ofte, at der sker, når man bruger fonttyper, man finder for eksempel på internettet.
1: Ja, fordi hvad tænkte I egentlig, da I så det her pas første gang, og så tænkte hovsa?
2: Ja, så tænkte vi, ja, det er der noget, vi har set før, skulle jeg til at sige. Og så ærede vi jo selvfølgelig over, at vi ikke havde haft mulighed for lige at hjælpe til i den sammenhæng, fordi så kunne vi jo lige have opkvalificeret lidt.
1: Ja, fordi hvor vigtigt er det egentlig for dig, at det er helt korrekt?
2: Jamen altså, som fagperson, så synes jeg jo altid, det er rart, når det er helt korrekt. Men altså nu, fejlen er en forholdsvis lille fejl, som jeg ved, at det ikke har været deres højeste prioritet at få det helt rigtigt, tror jeg. Jeg tror, det mere har handlet om at lave et sikkert pas. Men altså derudover, så er fejlen er ret lille. Det handler jo om, at der er en A-rune, som ser lidt anderledes ud i vikingetiden, end den gør inden. Og de har brugt den A-rune blandt andet, som er inden. Der er andre små fejl derinde også, men det er altså i småtingsafdelingen.
1: Og som repræsentant for Kongernes Jelling, er de her fejl så noget, der ødelægger din begejstring for, at man har valgt Jellingstenene som baggrund i passet?
2: Absolut ikke. Det er helt fantastisk efter vores mening selvfølgelig. Nu er det jo også os, der fortæller om runestenene her i Jelling, så det er jo fantastisk god eksponering, og jeg synes, det er helt på sin plads, at Jellingstenen er i det danske pas. Det er jo her i Jelling, at med de her runesten, vi har her, at vi mere eller mindre har den officielle grundlæggelse af Danmark. Så jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening, og det er vi meget begejstrede for.
1: Jamen, jeg er glad for, at du trods alt lige vil gøre os lidt klogere på, hvilken fejl det er, der har spidt sig ind.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Det var altså Adam Bak, museumsinspektør ved Kongernes Jelling Nationalmuseet.
0: Og det her, det er Sianne Sparrow, Material Lover.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Beyoncé og Irreplaceable. 3,5 minut i radiovis. Efter radiovisen, så er du altså formiddag på 4'eren.
1: Og du har måske hørt eller læst journalist Knud Brix fortælle om sin stalker, måske i et afsnit af Genstart. Men han er langt fra den eneste, der er blevet udsat for stalking. Og formiddag på 4'eren, de dykker i dag ned i straffelovens paragraf 242 og undersøger, hvordan vi undgår stalking i Danmark.
0: Det og meget mere, det får du altså i radiovisen, og du kan som så vanligt...
1: Efter radiovisen.
0: Nå ja, efter radiovisen selvfølgelig. Den skal jo lige forbi først. Og du kan jo altså altid finde det i DR Lyd eller på din egen radio. Ind til radiovisen, der er det Søren Torbegård Lund, der

0: Det er tid til Radioavis, for nu er klokken 10.
1: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster et menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
3: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
2: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
3: Regnvejret kommer.
2: Ja. Der er comeback til regnvejret.
3: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
2: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
3: Ja. Det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
2: Ja.
3: Klokken 10.15. Må den ikke, Bente. Hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted klokken 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehus. Det betyder, at Vorsen Knut skal i dagpleje.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
2: Ja.
3: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
2: Jeg håber, Jens er mødt.
3: Hvis ikke du er mødt, Jens,
2: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
3: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
2: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
3: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, at det er dagen derpå.
2: Det er rigtigt.
3: Vi er ude at løbe i går.
2: Ja.
3: Til DHL.
2: Ja, det gik over alle forventning.
3: Mads, du løber rasende hurtigt.
2: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
3: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
2: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
3: Men anden gang så du os ikke.
2: Jamen, jeg var i zonen.
3: Du var i zonen, ja.
2: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
3: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 km på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
2: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
3: Det er kinesisk vandtortur.
2: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
3: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan faktisk ikke huske.
2: Jeg tror, det var slutningen. Ja, det var sidste uge.
3: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
2: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
3: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
2: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebob

0: der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført, og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politikken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til det, så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt. Også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er ca. 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking?
1: Ja.
0: Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix' tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man... Eller deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Mm. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt, ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig.
0: Mm.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det. Men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke... Det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt, fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt nu kan jeg lige så godt sige det, som det er, det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men det skrev direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg lige ramt af sådan en... Hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør du det? Hvem er du?
1: Ja.
0: Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige? Tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose. Hun er med os om lidt. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: Den hedder Den nye pige med blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan, egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her, der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var, og grænseoverskridende og ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret, som sådan en gyserfilm, og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan en lang tid med det, og der kan jeg mærke, altså det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Mm. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, hvad det her er, altså en kasse, det kunne puttes i.
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det var sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utroligt udbredt.
1: Rikke, din bog den rummer jo blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har eller har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: Easy Lover, Phil Collins og Philip Bailey sender os frem mod de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Nyere stærke pumper skal erstatte det eksisterende anlæg i Vejle Midtby, men det kommer til at tage et stykke tid, før det kan tages i brug, fortæller Vejle Amts Folkeblad. Vejle Midtby har flere gange stået under vand, og nu har Vejle Spildevand fået grønt lys af myndighederne til at investere i nyt og bedre udstyr, men det kommer ikke til at fungere lige forløbig, fortæller direktør Michael Schulz.
3: Altså, der er mange højst ind i 2028, før vi er på plads.
2: Først skal projektet nemlig projekteres, og leveringstiden på pumperne er også lang. Michael Schulz fortæller, at i stedet for mere traditionelle pumper, er det tre store skruer, der kan transportere store mængder vand væk. Og det nye anlæg har flere fordele i forhold til det nuværende. Det vil få indbygget generator, så det også kan køre, hvis strømmen går i byen. Det kan pumpe mere vand væk end det nuværende, og så undgår man, at grene og kævler sætter sig fast, for det kan sagtens passere skruerne. I dag er det nødvendigt at holde øje med resten, der beskytter pumperne.
3: Det kræver meget overvågning, fordi hvis der kommer, som man siger, en kævle og sætter sig på tværs i pumpen, så går den jo ud af drift simpelthen, og så skal der nogle andre ting i gang. Så det kræver, at der er folk på stedet hele tiden. Og det er en af de ting, vi så undgår, de driftproblemer. Det bliver noget billigere også at køre med.
2: Der bliver fanget signalkrebs i Kolding Å i dag. Det er en invasiv art, der udgør en trussel mod andre arter, som eksempelvis flodkrebsen. Derfor hjælper 7. C fra Lyshøjskolen i dag med at fange signalkrebs, som bagefter også skal spises. En af eleverne, Lukas Føns, ser frem til at være med.
4: Det lyder fedt og gør, så de ikke er her i Danmark mere.
2: Han har ikke før smagt signalkrebs.
4: Nej, men jeg glæder mig til det.
2: Naturvejleder fra Kolding Kommune, Rune Kærgaard Lange, deltager også. Han fortæller, at Kolding Sportsfiskerforening, der har fiskeretten i åen, er glad for indsatsen med at fjerne signalkrebs.
5: De formerer sig også rigtig hurtigt, og de spiser fiskenes æg, og de spiser vandplanterne, og de graver huller i åens brinker.
2: Og her kommer så vejrudsigten, skydevejr med byer fra vest, lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind fra sydøst. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Louise og Mads.
1: I det her lyd, der kan du lige nu finde genstart-afsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstrabladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000 danskere faktisk.
2: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Vimose er mere journalist og forfatter blandt andet til bogen For fuld fortælling om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
3: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet faktisk spillet lidt fallit. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet fortsat, og det er en af de store udfordringer, der er.
1: Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
3: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske, og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, hvor hun har boet i mere end 10 år. Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af et jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaserede om, hvordan han ville slå hende ihjel, og måske også tage hendes børn, og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
2: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Vimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-offre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, at politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, at det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
2: Jamen det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså det bliver, på Dansk Stalking Center er der psykologer, jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller, at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Mm. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere. Næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
1: Så der er altså alt mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Vimose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
2: Selv tak.
1: Bogen For fuldt fortællinger om stalking, altså ude nu. Will you hold the line, when every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet

0: 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmænd, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingris i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er jo også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingris, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet, det der i hvert fald, siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikki har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var mig utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, hvor jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan jeg godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radioavis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digegennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
1: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
3: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
3: Ja.
2: Helle havde sat en ny personlig rekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
3: Det er rigtigt, ja.
2: Det var ret godt.
3: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
2: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
3: Ja.
2: Det var ikke en personlig rekord, eller det ved jeg ikke. Men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
3: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysningsborgerne om samfundet.
2: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212, eller i talebobben i DR-lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
3: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
2: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge mellem, jo bedre får vi ligesom skåret Formiddag på 4'erens helt egen radio.
3: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsendelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende.
2: Ja.
3: Alle nyheder fra dit liv, dit lokale område, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
2: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så
3: byd
2: ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive taleboblen i DR Lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
3: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilliget i.
2: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
3: en kage
2: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
3: Ja.
2: Altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da en nyhed.
3: Kan også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
2: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert, særligt når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast, det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Og det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til, det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalking den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom han ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden, for eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske det er lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig.
0: Ja, den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund,
0: præcis.
1: Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det. Men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn. Alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: de kan ikke, det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemoes jo også, det bliver nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så fortalt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder i indbakken.
0: Tusind tak.
1: Tak for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't you want me? Meget apropos stalking.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller hun, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i, og lige pludselig skulle til at vurdere, hvornår derfor, går man videre med det. Ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Ikke?
0: Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind af vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik. Forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkald fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stalket, men hun føler sig på ingen måde sikker. Og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, al mulig held og lykke til jer, der står midt i det. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale dig at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, hvor er den vigtig. Det er

0: Ny musik fra amerikanske Cat's Eye. Den her sang, den hedder Animal. Nu er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af landet. De kommer her. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Om børn eller unge går til idræt eller spejder afhænger i høj grad af, hvor de bor. Befolkningsundersøgelsen Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag, viser nemlig, at der rundt om i kommunerne er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Og forklaringen på forskellen handler ofte om, hvor mange penge forældrene har på kistebunden, siger Jens Højer Kruse, som er forsker og står bag undersøgelsen.
3: I nogle kommuner, jamen der har man en større andel af befolkningen, som står i en udsat position. Det kan være folk, som står uden for arbejdsmarkedet. Det kan være folk, som har en lav uddannelse eller en lavere indkomst i det hele taget, eller som måske også har andre forhold, som gør, at de står i en svær situation. Og jo større andel af befolkningen i en kommune, der står i den situation, jamen desto færre også idrætsaktive og dermed også mindre aktive i foreningslivet.
2: Undersøgelsen viser blandt andet, at Billund Kommune er blandt de kommuner i landet, der har den største andel af børn, der dyrker idræt i en forening. På Vestre Skole i Grindsted går de fleste i 5. C til noget i en forening. En af dem er Nova Zacharias Fernando Larsen, der går til flere ting, blandt andet håndbold, og det nyder hun.
4: Man har et godt fællesskab, og man hygger.
2: Og Mynte Søvang Christensen fra 5. C synes også, det er en god mulighed for at se venner og klassekammerater uden for skoletiden.
5: Fordi sådan, det kan godt være lidt kedeligt bare at sidde derhjemme, så det er også hyggeligt at lave noget i fritiden.
2: Ifølge undersøgelsen Danmark i bevægelse er Billund i øvrigt den kommune i landet, hvor 5. flest børn går til håndbold i en forening. Undersøgelsen er en af verdens største om bevægelse, og du kan læse mere om den på dr.dk. Skydevejr med byer vestfra, lokal risiko for torden, temperatur mellem 16 og 20 grader, og så let til frisk vind, først fra sydøst, senere fra vest.
1: Du lytter
6: til formiddag på

0: fyrsted.
1: Om lidt, så gør vi jo plads til de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det bliver en rasende god nyhedsdag.
2: Ja, det gør det, det gør det. Og der er meget at vælge imellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
1: Det lyder meget, meget interessant.
2: Måske en tophistorie.
1: Ja, taler vi en tophistorie?
2: Jeg ved det ikke.
1: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix i morgen...
2: Hun er sej.
1: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
2: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.
1: Vi elsker dyr.
2: Jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
1: Men vi ved det ikke.
2: Nej.
1: Vi ved det ikke. Ny problem ulv. Nej, vi ser.
2: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
1: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer to.
2: Åh, godt.
1: Ja, ja. Py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
2: Okay. Ja, men jeg kan godt se, der vi er i forskellige afdelinger.
1: Det er jo hverdagsdrama.
2: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af Formiddag på 4. Radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
1: Ja, i løbet er jo ikke kørt.
2: Byde altså, ind med breaking.
1: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, send en sms til 1212, eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms.
1: Så tager vi altså
4: top, skriv P4,
1: en runde med nyheder.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Tom Jones bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11.43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjorte og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejse eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder det fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
0: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glæde sig over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang skal opgøre antallet af indbyggere.
1: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i old-timerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
0: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på sideknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
1: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her det fortæller vores lokalreporter Andreas.
0: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
2: Ja.
1: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
2: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
1: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
2: Mm.
1: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
2: Jeg nævnte det jo faktisk for dig den anden dag.
1: Ja.
2: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
1: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
2: Ja.
1: Fordi han er altid en fabelagtig gæst. Han er nemlig godt selskab, og der er jo sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
2: Måske kan det hjælpe, hvis altså, vi kan måske få ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om. Mm. Men du kan få lidt mere at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
1: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
2: Ja, i hvert fald. Jeg har høje tanker om din interviewteknik.
1: Åh, tak. Og i lige måde, da.
2: Og de vindende væsen.
1: Hevel, hvad fedter du for?
2: Ikke noget særligt.
1: Ikke noget særligt?
2: Nej.
1: Bare sådan helt
2: sådan er jeg bare.
1: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende klokken 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
2: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med rugbrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
1: Så der kan vi lige få en mere?
2: Ja.
1: Marianne. Frokosten er skyr med grove havregryn, banan og frisk plukket brombær. Det er momme.
2: Så er der to stykker rugbrød, en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
1: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod Allested, Fyn.

0: Vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Don. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skrev til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle...
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så jeg forrykkede bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel i Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgeren her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højt lønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, og også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
21: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årig Karen dog ikke helt sikker på.
22: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
22: Ikke vennerne?
20: Nej, jeg synes, det er lidt...
0: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
23: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget inden de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
24: P4. Du lytter.

her er P4 Trafik. På E45 i nordgående retning ved Kolding, der møder i øjeblikket kø fra omkring 65A Kolding Syd. Det skyldes en havereret lastbil, der er i gang med at få vejhjælp, og de spærrer det højre spor mellem Hylkedal Resteplads og 64 Kolding Vest. Samtidig med det, så regner det kraftigt flere steder, og derfor er det altså en god idé at sørge for, at der er lys i ens baglygter. Det kan være, at det ikke er tændt automatisk, så hvis du vil sørge for, at der er lys i lygterne, så tænd lige for nærlyset.

0: P4 Play. Det her, det er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play, og så sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik. Men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Ugens hit tip.
1: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live. Og som samtidig er det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og Seneca. Og jeg håber, at I kan lide.

Brød, vin og cigaretter, det er det, synes Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit til Dø Lykkelige, det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready. It's the

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Ungarsk politi bekræfter nu, at man i dag har overleveret en 22-årig ungar til de danske myndigheder i en sag om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt i starten af august, for så at blive fundet nogle dage senere i Ungarn. Det skriver det nationale politis pressekontor i en mail til DR Nyheder. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle den 22-årige mand have etableret et forhold til den 15-årige dansk pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Manden er tidligere blevet sigtet i et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen må DR ikke referere, da der er nedlagt et referatforbud. Ifølge de ungarske myndigheder, så er den 22-årige mand mistænkt for den 4. august at have transporteret pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt medgerningsmand. Ifølge ungarsk politis oplysninger, så mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage i Ungarn. Sydøstlands politi har ikke nogen kommentar til sagen. Der bliver fanget signalkrebs i Kolding Å i dag. Det er en invasiv art, og den udgør en trussel mod andre arter, som for eksempel flodkrebsen. Og derfor så hjælper 7. C fra Lyshøjskolen i dag med at fange signalkrebs, der så bagefter skal spises. En af eleverne, det er Lukas Føns, der ser frem til at være med.
2: Det lyder fedt at gøre, så de ikke er her i Danmark mere.
1: Han har ikke smagt signalkrebs før.
2: Nej, men jeg glæder mig til det.
1: Naturvejleder fra Kolding Kommune, Rune Kjærgaard Lange, er også med, og han fortæller, at Kolding Sportsfiskerforening, der har fiskeretten i åen, er glad for indsatsen med at få fjernet signalkrebsen, for de er altså ikke kun skyld i flodkrebsens tilbagegang.
3: De formerer sig også rigtig hurtigt, og de spiser fiskenes æg, og de spiser vandplanterne, og de graver huller i åens brinker.
1: Skydevær med byer fra vest og lokalt er der risiko for torden, 16-20 grader.

her på 4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Kolding. For mellem Hylkedal Resteplads og 64 Kolding Vest, der er vejhjælp færdig ved den havrede lastbil, så begge spor de er farbare igen. Til gengæld er der en hel del kø, der nu skal løsne, og køen ja, den møder I kort før 65A Kolding Syd.

Ny single her fra Ella August, en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i P4 Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, og det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sander Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

0: Jesse og Calvin Harris sammen her på Satisfy.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Som altid om onsdagen skal vi lige have et overblik over denne uges hitliste, og vi er jo fokus på albumhitlisten, når vi fokuserer på den danske, den britiske og den amerikanske Billboard. Og lad os begynde hjemme i Danmark, for Lamin har skubbet sidste uges nummer 1 helt ned på en 9. plads. Det var altså Ariana Grande med albumet Petal, der lå på førstepladsen i sidste uge. Nu ligger hun på 9. pladsen, og Lamin er altså tilbage med albumet Wavy på førstepladsen. Apaka på anden pladsen med Vild Ung og Annika med AW på tredje pladsen. På fjerde pladsen, der finder vi en ny, det er Stray Kids, det her koreanske, sydkoreanske K-pop band. De er altså aktuelle med et album, der hedder This and That. Og hvis vi så hopper over til den amerikanske Billboard, ja, så er der altså også lidt ændringer der. Vi har også Stray Dogs der på en første plads. Vi har Ariana Grande på anden pladsen, Olivia Rodrigo på tredje pladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Og så er der altså også lidt nye på 8. pladsen, for eksempel. Der finder vi hende, som der var sidste uges album her i P4 Play, Carol G, med det album, der hedder No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Men på 10. pladsen, ja, der finder vi faktisk en lille darling i P4 Play-regi i hvert fald. Det er ham, der kalder sig Role Model, den er amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Raytons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential. Og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When the Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på P4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

her på 4 Trafik. Nu har vi fået meldinger fra E45 i nordgående retning ved Horsens. For mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, der er der i øjeblikket noget køkørsel på strækningen, og det skulle altså skyldes en havereret bil i det højre spor. Så skal du af E45 i nordgående retning ved Horsens, så skal du være opmærksom på, at der i øjeblikket er kø. Den møder du mellem Horsens Vest og Horsens Nord, og det skulle skyldes en havereret bil i det højre spor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

Det var med denne her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnets for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Og det har den altså været siden 2015, hvor Sander Lindet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Lindet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radioavis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radioavisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru, og så hun slået sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midttrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for os at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

Og her er P4 Trafik. Nu har vi meldinger om et uheld på E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. Uheldet det er sket lige ved 58A Middelfart Øst, og det venstre spor er spærret. Der er allerede kommet noget redning frem, og jeg ved også, at der er mere på vej. Og lige nu så giver det altså nogle pludselige opbremsninger og også lidt kortvarig kø. Skal du i stedet af E45 i nordgående retning ved Horsens, ja, så er der fortsat kø mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Det skyldes en havereret bil, der skulle holde det højre spor, og køen, ja, den møder I lige nu ved 56A Horsens Vest.

er P4 Trafik, og det er lige med en opdatering fra uheldet på E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. For redning fik hurtigt flyttet bilen ind i nødsporet, og det betyder, at trafikken ruller igen i alle tre spor ved 58A Middelfart Øst.

0: Madonna, her var det Dance to Ria.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller. Tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygt, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hugormdrengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september. Og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene.

her fra Hogum, som altså er ugens musiknavn i play i den her uge. Vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hogums bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hogum igen i morgen lige her i P4 Play.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Mew spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som solo og artist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoohoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

Og her er P4 Trafik, og det er med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Horsens. På mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, der er det højre spor fortsat spærret af en havereret bil. Der er kommet en ladvogn frem, men de venter lige nu på en tavlevogn, før de kan begynde at få fjernet bilen. Og fordi højre spor fortsat er spærret, ja, så er der også stadigvæk køkørsel, og køen den møder I lige nu lidt før Horsens Vest. Det er altså E45 i nordgående retning ved Horsens. Der er fortsat kø, som I møder før Horsens Vest, og det skyldes, at højre spor stadigvæk er spærret mellem Horsens Vest og Horsens Nord.

0: Og her er B4 Trafik med en melding fra E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. For mellem Resteplads Lillebælt og 57 Nørre Åby, der er ild i en lastbiltrailer, der holder i nødsporet. Der er redning fremme, det højre spor skulle være spærret, men der er altså meget, meget kraftig røgudvikling, så vær ekstra opmærksom, hvis du skal den vej. Og E45 i nordgående retning ved Horsens, der møder I nu køen ved 56B Horsens C, og det skyldes fortsat en havereret bil i højre spor mellem Horsens Vest og Horsens Nord.
1: Vi lytter på den lige efter falderæbet. Og den her single, der hedder Breve, der aldrig blev sendt.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkommer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk in the Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været i Lucas Grahams musik undervejs. Og i dag, der skal vi altså høre fra den nye plade, den sang, der hedder Before You Go.

Der er blevet blandet godt med folk og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og det er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han har udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

her på 4 Trafik. Først med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. For køen den vokser frem mod 57 Nørre Åby. Det skyldes en lastbiltrailer, der er i brand i nødsporet kort før Nørre Åby. Redning er fremme at skulle spærre det højre spor. Slukningsarbejdet er temmelig besværligt, og derfor ved vi, når der kommer mere redning frem på et tidspunkt, så kommer de nok til at spærre hele motorvejen, men det melder vi selvfølgelig om, når det kommer til at ske. Men vær i hvert fald opmærksom på kø, hvis du skal den vej. Så ved Horsens er der kommet flere problemer på E45, for i nordgående retning, der er fortsat kø fra omkring 56B Horsens C, og det skyldes, at højre spor stadigvæk er spærret mellem Horsens Vest og Horsens Nord på grund af en havareret bil. Men nu er der også sket et uheld i sydgående retning ved Horsens, nærmere bestemt lige ved 57 Horsens Syd, og her er det højre spor spærret, og køen den vokser.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamin i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4 Play.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuelt den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden for smag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me on the Dance Floor.

så kan du benytte rute 161 hovedvejen til Nørre Åby, hvor du så kan køre på motorvejen igen. Grunden til opfordringen, det er altså, at man inden længe forventer at spærre motorvejen helt i forbindelse med slukningsarbejdet. Man kommer også til at spærre motorvejen i modsatte retning, der hvor branden er, men der skal nok komme tavlevognen til at lede trafikken fra. Så er der E45 ved Horsens, der er efterhånden lang kø i begge retninger. I nordgående retning, der møder I køen ved 56B Horsens C, og det skyldes stadigvæk en havereret bil, vi har holdende mellem Horsens Vest og Horsens Nord. I sydgående retning ved Horsens på E45, ja, der er årsagen til køen et uheld ved 57 Horsens Syd. De spærrer det højre spor, og køen starter ved 56B Horsens C.

0: Ja. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og derfor er regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Og man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen
2: til dagens program.
0: Ja. God ting.
2: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Lad os få fokus på det. Det kan jeg simpelthen ikke.
2: Jeg vågnede jo til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks blå bog.
0: Og ja, vi taler om den årligt.
2: Ja, men det er jo fordi, det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
0: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag,
2: ikke? Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
0: Okay.
2: Og her kommer det så.
0: Ja, på den måde, ja.
2: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
0: Åh, det.
2: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks blå bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i blå bog.
0: En analog udgave af Wikipedia.
2: Ja. Et eksempel.
0: Ja.
2: Kongehuset har haft travlt.
0: Ja.
2: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
0: Sagde du rådgiveren?
2: Nej, det sagde jeg ikke, sagde
0: fordi rådgiveren. Fordi senere tror jeg ikke, de har i kongehuset. Nej.
2: Men det skulle komme bag på nogen, hvis kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, er sandsynligt, ikke?
0: Jo.
2: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord.
0: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år. Fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, at vi kender nogen, der er opført i den. Men det, nej, jeg tænker, det er bare, at hvis folk er så kendte,
2: ja.
0: Ej, så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
2: Nej.
0: At, fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendiser.
2: Mm. Ja.
0: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg jo heller ikke, altså, ville jeg ikke kunne huske dig.
2: Nej,
0: ville ikke kunne huske mig.
2: Nej, nej.
0: Altså, det er meget simpelt. Det er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
2: Jo, altså sådan nogle...
0: Det vil ikke komme helt i mål med noget stort.
2: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
0: Ja, men det gider vi heller ikke.
2: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
0: Og prøv, det er rigtig godt, når internettet går ned.
2: Ja.
0: Det er jo sådan en prepper-ting.
2: Ja.
0: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
2: Ja.
0: Så nu giver det faktisk mening.
2: Ja.
0: Ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas. Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredse har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
2: Ej, hvor er det pinligt, mand. Ej, hvor er det pinligt.
0: Og ved du, hvem der råber op nu her?
2: Nej.
0: Det gør Ellen Yrsa.
2: Ja.
0: Andresen.
2: Ja.
0: Men lad os bare holde det kort og kavle hende.
2: Er det hende, der har opdaget det,
0: eller hvad? Nyrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
2: Fedt.
0: Hun kommer på bordet af denne fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så stusser hun over navnet Tyra i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Problemet er... Der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da jellingestenene blev rejst.
2: Jeg elsker det.
0: Kæmpe katastrofe. Ja. Og lige så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det kan jeg mene. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men hvor er det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
2: der
0: lige går ind og fanger den slags der.
1: Poulsen og Holm.

Og her er P4 Trafik med en opdatering, hvor vi lige nu har problemer med brand i flere lastbiler og en lastbil og en lastbiltrailer. Lastbiltraileren der er altså på E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. Lastbiltraileren er stadigvæk i brand kort før 57 Nørre Åby, men nu har man altså spærret helt for motorvejen, og derfor bliver al trafik lidt fra ved 58A Middelfart Øst. Derfor er der altså også voksende kø frem mod frakørslen, og hvor I altså bliver lidt fra. Indtil videre ser det ud til, at jer, der er fanget i køen frem mod den brændende lastbiltrailer, I langsomt bliver kørt, eller I langsomt får lov til at køre forbi branden, mens redningen altså stadigvæk arbejder på stedet. Det er altså den det er E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense, hvor motorvejen altså lige nu er helt spærret, og al trafik ledes fra ved 58A Middelfart Øst. Så har vi også brand i en lastbil ved Horsens på E45. Det er i sydgående retning ved 57 Horsens Syd, og er det forbindelse med det uheld, der er sket på strækningen. Her er brandvæsenet i gang med slukningsarbejdet, og man har altså også lige nu spærret helt for trafikken i sydgående retning. Til gengæld har du mulighed for det, så kan du senest køre fra ved 57 Horsens Syd, og så kan du køre direkte på motorvejen igen. Men her er der altså rigtig hurtigt kommet masser af kø, og køen, ja, den møder I allerede omkring 56A Horsens Vest. Vi har også fortsat kø i nordgående retning ved Horsens. Den møder I ved 56B Horsens C, og ja, det skyldes, at vi stadigvæk har en havereret bil, der spærrer det højre spor mellem Horsens Vest og Horsens Nord.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderomskvizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Og specielt kælderomskvizzen, det kan vi godt indrømme, Holm.
1: Ja, den er altid
0: lidt udfordrende. Det kom lidt som en overraskelse.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i gældnårsquizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et gældnår. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25 eller 70 25 26 00 og
1: så melder du ved med forkert. Dit...
2: Nej. Du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den, hånd.
2: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det havde været galt på den.
2: Ja, ja.
0: Det var der ikke tale om.
2: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
2: Ja, ja, ja, men det er også det.
0: Ja.
2: Nå, sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
2: Ja, okay.
0: Yes. Et minut til opklarende spørgsmål.
2: Ja.
0: Det er det, vi har.
2: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gæt undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
2: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
2: Der er ingen grund til at sige, at den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er
2: det, hvad mener I, når I stiller det spørgsmål? Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
2: Vi var i hjem selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
2: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, hvis der kommer for meget nøl i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der pipper.
2: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
2: Ja.
0: Altså vores gættetid.
2: Ja.
0: Men der er vi ikke nu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu har vi lige startet forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter de kælenavn, så har vi vundet.
2: Ja.
0: Får vi point.
2: Ja.
0: Hvis du snyder os, så vi ikke gætter de kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting...
2: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælderomskvisen, får lov til at vælge mellem A. Skal det være et nyt oplag af den flotte guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med du en vinder?
2: Yes.
0: Eller skal det B. være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælderen? Praktisk, sjældent og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
2: Ja.
0: Eller skal det se være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er. Men noget nyt.
2: Ja, ja.
0: Den første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Jo.
3: Allan, kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
4: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Uh-huh. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Lille A.
0: Det håber jeg ikke.
1: Ja, Lille A eller Mini A?
2: Ja.
1: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
2: Er det Mini?
1: Det er Mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
4: Satans også. I gættede det.
0: Ja!
2: Ja, ja. Der var vi gode, men jeg vil også sige, der findes mange minier rundt omkring i de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
2: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange, så er det mest åbenlyse noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende, at det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælenavn. Og en udfordring med selv samme til kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

0: Savers og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kældnavn, så har vi noget at quizze om i kældnavnsquizzen om lidt, så bare ring. Men ja,
1: skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det ene, var jeg skilt til det andet.
0: Og så videre
1: og
0: til
1: så videre,
0: næste
1: fordi
0: til,
1: at det ja. Handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, hvad hedder det, have. Hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien. Ja. Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navne på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig i kommunen og opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have
0: med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Dyr. Ja.
0: Og det er vildt nok, de kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og siger, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet,
1: ja. Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne, så tager de skiltene, river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smider de det ind i hendes have, så er de væk.
0: Noget vejskilt, eller sådan noget i det? Okay.
1: Men nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja,
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkønt, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes,
0: er
1: der det der med at
0: kan det også godt være med hånden.
1: Jo, vi skal
0: det kan være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på.
0: Det er rigtigt. Skurkeskalaen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk. Det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis at fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det har kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rende rundt?
1: Jo, jo, det har også lavet
0: også en, kat.
1: En flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå.
0: Hvis det er
1: gang.
0: Første gang.
1: Ja.
0: Hvis det er gentagende de samme, så er vi højere. Ja, lad os bare give den en femmer.
1: Godt. Og godt du råbte vagt med gevær,
0: ja.
1: Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University i USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel?
1: Ja, det findes jo.
0: Ja, ja. Nå, ja, men det der, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Jo.
0: Men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige har det upassende, det er tydeligt nok. Men det, hvor jeg synes, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænkte bare på, hvis nu jeg solgte en sofa, en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der er sket? Altså, om man har sådan nogle klausuler?
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at researche lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klok, der ringede mig.
0: Hvad var det?
1: Jeg tænkte, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare... Altså,
0: ja,
1: kunne man gøre det med noget, der stod en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay... Altså, jeg ved det her, det handler om 350-400... berørte mennesker. Så ja. Det er jo ikke engang en million. Okay,
0: det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000.
0: Okay, han er vild nok, kroner. Hvis han er så... Nå, okay. Ja, ja men prøv... Jamen, jeg synes bare, at den er vildt svær at stille til.
1: Men det er jo hurtige penge.
0: Det lyder så skørt. Ja, ja.
1: Det er jo bare kadaver.
0: Ja, og hvad der foregået? Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtning og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: der er. De solgte videre til forskning, så er vi jo i noget. Ja. Men det er ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, ja. Og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden
0: jeg
1: for passerne.
0: Jeg synes, det er så klamt, så jeg vil. Og er det ikke her, vi smider en 10-stjerne?
1: Jo, det er for
0: det er meget usædvanligt ækel sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan heller ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa-eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kende nok, vi som lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

Og her er P4 Trafik med en opdatering. Først fra E20, den fynske motorvej mellem Middelfart og Nørre Åby. For motorvejen er i øjeblikket helt spærret i begge retninger mellem 58A Middelfart Øst og 57 Nørre Åby. Det skyldes, at der fortsat er brand i en lastbiltrailer, og man er altså i gang med slukningsarbejdet. Og i forbindelse med spærringen, så betyder det, at al trafik i retning fra Middelfart mod Odense, ja, der bliver lidt fra ved 58A Middelfart Øst. Og her er der i øjeblikket kø, som I møder ved 58B Middelfart. I modsatte retning, altså i retning fra Odense mod Middelfart, der bliver al trafik lidt fra ved 57 Nørre Åby, og køen, ja, den møder I kort efter Ejby. Vi har desværre pt. Ingen tidshorisont for, hvor lang tid de kommer til at spærre motorvejen, men jer, der er fanget i køen i retning fra Middelfart mod Odense frem mod Nørre Åby, der ser det altså ud til, at de indtil videre får lov til at blive slusset forbi. Så har vi E45 ved Horsens. Her er der fortsat helt spærret i sydgående retning ved 57 Horsens Syd. Det er i forbindelse med et uheld og en lastbilbrand, der har været mellem fra- og tilkørsel ved Horsens Syd. Og det betyder også, at sidste mulighed for at køre fra, det er ved Horsens Syd, og så kan I altså køre direkte på motorvejen igen. Til gengæld er der meget, meget massiv kø, og den møder I ved 56A Horsens Vest. I nordgående retning på E45 ved Horsens, der er også ekstra kø. Den møder I ved Horsens Syd, og det skyldes, at vi længe har haft en havereret bil mellem Horsens Vest og Horsens Nord, men nu ser det ud til, at Vejhjælp er lykkedes med at fjerne den, så alle spor her er farbare igen.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det.

0: Miley Cyrus med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen og Holm. Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg har faktisk gået med hunden lige nu.
2: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret hønsehund, en jagthund.
0: Og stop der. Lad os gætte navnet, ja. Vi tager tørkæt på den. Er det en han eller en hund, skal vi lige vide?
1: Det er en hanhund.
0: Det er en hanhund. Den hedder Klas.
2: Rufus.
1: Nej.
0: Nå.
1: Det den gjorde.
0: Hvad er den?
1: Den hedder Sarko.
0: Sarko, som havde været vores tredje gæt, men nu havde vi jo kun et værd.
1: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig var det der.
0: Ja, ja. Sarko, er det fordi, den er opkaldt efter, skal man sige, ammunition og våben i jagtøje
1: lige
0: med?
1: Præcis. Ja, ja, lige præcis. Det ved du lidt om, kan jeg høre.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
2: Kan den skyde?
0: Altså hunden?
1: Ja, det er lige før. Det er lige før.
2: Nå, okay.
1: Ja. Altså, hvis du spørger ham, så tror jeg, han vil sige ja.
2: Okay.
0: Ja. Men Diana, får du hele dagen til at gå med det ud og lufte hund?
1: Ja, hvis det stod til ham, så ja. Men ellers så har alle mulige gøremål lige i dag.
0: Ja.
1: Daglige gøremål, som der nu skal gøres.
0: Ja. Er det særligt sådan en midthus-ting, eller
1: nej, er det noget, altså, jeg er hjemgående, så det er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
0: Selvplanlæggende.
1: Ja, ja.
2: Ej, jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
1: Den, ja, hvad? Det er rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og
2: voksenliv.dk.
1: det kunne være.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nå, ja, ja.
1: Man ved aldrig.
0: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, vi... Ja, historisk set. Jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
1: Ja, okay.
0: Det er vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvisen.
1: Åh, nej.
0: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
1: Ja.
0: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
1: Ja.
0: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: 2.
0: 2?
2: Du sætter den hårdt nu.
0: Ja, men ved du hvad, Holm, det er sød musik, du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
1: Ja, det vil jeg da.
0: Når det bliver for let.
1: Det er også det, jeg
0: tænkte. Jamen, det er så søvndysende, du.
1: Yes.
2: Sæt dig nu ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
1: Ej, jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne. Det gider jeg ikke.
0: Ej, prøv. Vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald. Og lad os brænde krudt af.
2: Ja.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, det er George Ezra.
2: Apot.

0: Sjov til at svare. Og Green Green Grass. Vi har Diana med fra Aalborg.
1: Og Sarko.
0: Og Sarko. Ja, altså vi får meget kraftig jagtvibe. Diana, det er jo også jagtgudindens navn.
2: Det er det nemlig.
0: Det er vel ikke sådan, du har en kat, der hedder Tika?
2: Dog ikke.
0: Nej, det havde ellers gjort det fuldstændig komplet med det hele. Det.
1: Men er du, går du på jagt?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er manden, der gør det.
1: Ja, okay. Så du sørger bare for, at hunden er klar, når han kommer hjem?
2: Ja, det kan man godt sige. Ja, jeg kan ikke skyde sådan et sygt dyr.
1: Nej, okay.
0: Ja, det er jo,
2: jeg
0: det er
2: godt meget tilbrød, men det er det.
0: Det er jo meget godt at vide, når vi skal i gang med kælenavnskvisen.
2: Ja.
0: Du har givet os en toer på en skala fra 1-10, som i, at den er nok i den svære ende. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så starter vi nu. 3, 2, 1. Nu!
2: Ja.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
2: Ja, det er overalt. Hurtigt. Og tvetydning.
0: Okay. Og overalt, hurtigt og tvetydigt.
1: Ja, det er nogle stærke. Ja.
0: Ja, okay. Er det sådan et... har det noget med krydderier at gøre?
2: Nej.
1: Er det et fænomen?
2: Ja.
0: Ja. Er det et naturfænomen?
2: Ja.
0: Noget, vi oplever i den danske natur?
2: Ja.
0: Yes.
1: Også i den udenlandske natur?
2: Ja.
0: Har det noget med dagslyset at gøre?
2: Nej.
1: Det findes både dag og nat?
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej.
1: Okay. Mest om dagen.
0: Men det er overalt, hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
2: Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej. Minus på...
1: Ikke hvis du spørger mig.
0: Og det er alligevel kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt. Det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Mest om dagen. Om det er smukt? Ikke ifølge Diana.
1: Nej. Det er ikke for... Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
2: Ja. Det passer lige på.
1: Åh, oh, godt.
2: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre, vel?
1: Åh, der var mest om dagen.
0: Ja.
1: Men det var der ikke om natten.
0: Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
1: Der er lys. Men man kan jo ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
0: Nej, men luft.
1: Ja, luft, men det er der jo også med den.
0: Ja, men det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
1: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
0: Nej, men jeg tænker, at jeg har aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
2: altså, herinde... Helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var det, du sagde før?
1: Ja.
2: Altså, ikke helt.
1: Ikke helt et fænomen?
2: Nej.
0: Og vi er ude i naturen.
2: Ja.
0: Smukt, det er overalt. Jord.
1: Ja,
0: der er mange steder i hvert fald,
1: men det er der jo det er jo også, men jeg tænker bare, det er der jo også om natten.
0: Ja, men det kunne godt være, vi skal jo starte sted, om det var sådan noget jordskred, ikke?
1: Jo.
0: Solformørkelse havde været fornemt.
1: Ja.
0: Det er det ikke. Det er jo, og nu kommer solformørkelsen. Miau, se kender.
1: Ej, hvad?
0: Nå, hvad skal vi?
1: Diana, hun er en...
0: Prøv at høre, vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den. Diana, er dit kælenavn lynet?
2: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
2: 1000.
0: 1000?
2: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
2: ligesom den, 1000 benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn. Jeg var sådan en, der var overalt. De skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
0: 1000?
2: Ja.
0: Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
2: Ja.
0: Det ville jo ikke være pænt.
2: Og dobbeltsydning, det kunne også godt være en 1000-sædel, men det er det jo så.
0: Ja.
1: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten. Ja. Og det er også derfor, jeg blev lidt mærkeligt, da du siger lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
0: Ja, jeg ved med, at du sover.
1: Jo.
2: 1000-ben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
0: Nej.
2: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
0: Ja. Har jo heller ikke 1000-ben. Så det er også lidt misvisende. Men,
2: det har vi.
1: Du har. Ja.
2: Nå.
0: Nå, men det har vi da.
1: Nu er vi jo så nået frem til det vigtigste spørgsmål af dem alle.
0: Ja. Nå ja, præmien.
1: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen
0: og
1: Holm?
0: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
1: Skal det være medaljen, som vi hed til har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder. Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
0: Som I ikke siger, hvad er.
2: Helt tredje.
0: Vi går med en overraskelse.
1: Okay.
2: Yep.
0: Godt. Fedt. Jamen, det får vi så rådet bund på og bestilt, og så er det du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
2: Jamen, tak for det.
0: Og helt sarko.
1: Ja.
2: Det skal jeg gøre.
0: Han har opført sig pænt under quizzen.
2: Jamen, det har han.
0: Ja, det skal han have ros for.
2: Ja, det skal han.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Nå, i det.
1: Ja, det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Og jeg kunne godt mærke det i sidste uge, at det var, lidt langt fra hverdagen.
1: Jamen, altså, byg med det.
0: Ja, nå, ja, ja.
1: Altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får, Poulsen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1, Michael Norsvisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt nede under gulvet og har lyst til en løbsang.
1: Det er ikke derfor
0: at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting, en løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: dagens løftesang. Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Fedt bandnavn, øvrigt.
1: Yep.
0: Hvor længe til vi har hørt den?
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på, og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nah, jo, det,
0: og det er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej. Det er sommerregn.
0: Ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juni.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nåede til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Så tag en dag med blå knæ, du.
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: Det er for tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer.

P4 Trafik med melding om meget tæt trafik i omkring Trekantområdet. Første gang, hvis du kører på E20 i retning over mod Fyn, så skal du være opmærksom på meget tæt trafik, der starter ved 58B Middelfart. Det skyldes, at motorvejen er spærret i begge retninger mellem 58A Middelfart Øst og 57 Åby. I forbindelse med, at der er en lastbiltrailer, der er i brand, så her skal du være forberedt på meget ekstra rejsetid. Ligeledes på E45 i sydgående retning, der er der spærret ved 57 Horsens Syd på grund af uheld og tidligere lastbilbrand. Trafikken kan komme udenom via til- og frakørsel 57 Horsens Syd.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Dave Marron.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en

0: Ekstrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bach-Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver det krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er al mulig grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach-Thomasen, der er formand i DGI.
3: Det er så vigtigt for børn trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
0: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Ann Christensen, hendes mand og alle deres tre børn er en del af klubben.
4: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
0: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en lidt til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
5: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med en melding om, at du skal være forberedt på meget tæt trafik i trekantområdet. Kører du på E20 i retning fra Jylland mod Fyn, møder du tæt trafik og køkørsel ude på E20, den nye Lillebæltsbro, og det skyldes, at motorvejen er spærret ved 58A i Middelfart Øst i forbindelse med en lastbilbrand. På E45 i retning sydgående fra Aarhus mod Vejle er vejen også spærret ved 57 Horsens Syd. Trafikken ledes fra ved 57 Horsens Syd, men den kan køre på igen ved samme til- og frakørsel. Så du skal i begge tilfælde være forberedt på meget ekstra rejsetid.
6: P4. Du

0: til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, og tusind tak, fordi du vælger at lytte med. Du kan være med til noget bingo her. Vi har nemlig forvandlet dagens mission til en bingo-plade. Mere præcis sådan et rejsegilde-bingo, fordi der er nemlig rejsegilde på Trapholt Museum i dag. Men det er jo ikke særlig sjovt at lave sådan noget bingo alene, så derfor har jeg allieret mig med dig, Steffen Tafling. Hej.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Og du er allerede på Trapholt Museum. Og
2: det er jo mig, der skal løse den her bingoplade og finde frem til de ting, som du nu har fundet på, de små opgaver. Jeg stillede mig, Stine, helt om eller bagest i køen til rejsegildet på Trapholt Museum.
1: Nå, en lang kø. Jamen, det er jo ikke så dårligt. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Fordi det er sådan med bingo. Jeg kan i hvert fald aldrig nogensinde vente. Man skal simpelthen bare i gang. Så jeg giver dig lige den første, du skal have vinget af. Og det er, yes, at du skal finde en af gæster, eller en af dem, der er på museet, i spraglet tøj.
2: En i spraglet tøj? Jeg kigger lige op her. Ja, okay. Det kan jeg muligvis godt klare, Stine. Det skal jeg i gang med nu, så er det ikke sådan der?
1: Jo, du har 2,38. Det er nemlig, hvad Thor Farlovs vinder hvert her.
2: Shit. Jeg skal afsted.
1: God eftermiddag.

0: 10 minutter over 3. Thor Farlaus, vind og vejr.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission her til eftermiddag. Ret og stærkt, Steffen Terpling. Du er til rejsegilde på Trapholt Museum. Det er jo museets største udvidelse i historien på en sådan pris, der ligger lige over de 100 millioner kroner. Men du er jo også på en mission, hvor du har fået sådan en bingoplade. Og den første ting, du ligesom skulle have krydset af, det er, at du skal finde en i spraglet tøj. Er det lykkedes?
2: Det lykkedes at finde en i spraglet tøj, og det er, jeg ved ikke, om man kan kalde det overraskende, men Karen Grøn, der er museumsdirektør på Trapholt, står i grønt tøj. Spraglet nok til at løse bingopladen, tænker jeg, men så er det også fedt lige at møde dig, Karen Grøn, fordi nu står du til det her rejsegilde. Og prøv lige at beskrive, hvis du lige drejer rundt en gang og siger, hvad det er, vi ser.
3: Det vi ser, det er den nye modtagelse af gæster til Trapholt, hvor man vil komme ind i en stor modtagelse med butik, men så kommer man også ind i en kæmpe stor skulpturlounge, hvor det vil være 4 meter til loftet, hvor vi kunne vise store, spektakulære skulpturer. Derudover så er museet jo præmieret for vores formidling gennem mange år, og nu får vi for første gang et stort formidlingscenter, hvor man kunne deltage i workshops og alt muligt.
2: Vi har jo talt med dig om det her før, altså det her med forventningerne til det nye Trapholt og hvad du troede på. Du har set tegninger, du har set renderinger sikkert af, hvordan det ville komme til at se ud. Det her med, det bliver ægte, altså er det anderledes alligevel?
3: Ja, det er det i den grad. Det er kæmpestort. Altså, det er meget større, end jeg havde forestillet mig. Jeg havde slet ikke gjort mig begreb, at det ville være sådan en gigantisk bygning, og den her fornemmelse af, altså, der er sådan en lang gang, hvor man bare kigger op i himlen igennem sådan et himmelvindue. Det er vanvittigt.
2: Nu har du haft lejlighed til at følge altså byggeriet, og hvordan det ligesom skrider frem. Hvor meget har du været en flue på væggen i virkeligheden, i det, der er foregået her på Trapholt?
3: Altså, selve byggeriet, det er jo vores håndværkere, der har skabt det. Men altså, det er jo klart, at det er jo det samlede Trapholt, Team Trapholt, der har født ind i, hvordan den her bygning skulle være. Så det har været et stort kollektivt forberedelsesprojekt.
2: Det er ikke kun os to, der er i den hal her lige nu, fordi der er jo kommet gæster. Der er også kommet mange gæster.
3: Ja, der er rigtig, rigtig mange gæster. Det vælter ind med folk, og det er jo bare... Altså, det fortæller os jo noget om, at folk skal lige ind og have et skud Trapholt, nu hvor den muligheden er der. Ja. Og det kan jeres lytter også godt få, fordi vi har fået anlagt en kæmpe sti ude i vores park, og den er allerede tilgængelig nu, så der kan man komme og få en oplevelse af Trapholt.
2: Ja, så det må man godt lige komme forbi og se den.
3: Det må man gerne. Der har vi simpelthen anlagt en helt kilometer sti og fået åbnet vestsiden, der tidligere har været utilgængelig for vores gæster.
2: Jeg er nødt til at slippe Karen Grøn nu. Hun skal nemlig op faktisk at holde en tale, og det er altså her om ganske få minutter. Held og lykke med talen, Karen, og tak for det.
3: Tak for det.
0: Jamen, Steffen, så lykkedes det jo at få vinget den første af i bingo. Er du klar til den næste, eller vil du hellere lige vente lidt?
2: Ej, jeg synes, at vi skal have udfordringen, for det kan være, det bliver rigtig svært, Stine.
0: Jeg kunne godt tænke mig, nu Karen Grøn siger, at der er kommet så mange gæster, at du finder en, der er kommet for maden, hvis der er nogen pindemad.
2: Altså find en, der er kommet altså kun for maden, eller en, der er kommet, fordi
0: altså hovedsageligt, fordi at det, altså, som ligesom måske, hvor det har gjort, at personen har sagt, at jeg tager lige derhen, og så kan jeg også lige få en lille snack.
2: Jeg ser, om jeg kan finde buffeten. Sådan er det.
0: Der så spiller jeg noget musik her. Depeche Mode og Personal Jesus. God eftermiddag.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Skyklapper hedder det her nummer med Rosa. Den er 20 minutter over 3, og vi skal ud i trafikken.
1: P4 Trafik. Først med en melding om, at du møder meget tæt trafik på E20 i retning fra Jylland mod Fyn, kort efter 59 Fredericia Syd. Det skyldes, at motorvejen er spærret længere fremme ved 58A i Middelfart Øst, og du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid. Så på E45 i den sydgående retning fra Aarhus mod Vejle. Her er motorvejen ligeledes spærret ved 57 Horsens Syd, og du skal være forberedt på tæt trafik og kø, der starter ved 55 Horsens Nord. Og du skal også være forberedt på ekstra rejsetid her. Der er endnu ikke nogen tidshorisont for, hvornår nogle af motorvejene åbner op igen.

Alex Warren med Passenger. Klokken 15.30, der er der regionale nyheder. De er i dag læst og redigeret af Thomas Gammeltoft Petersen. Men inden vi når til nyhederne, så er der sjæl i flammer.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Politiet bekræfter nu, at en 22-årig ungarsk mand er blevet udleveret i forbindelse med en sag om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt i starten af august, for så at blive fundet nogle dage senere i Ungarn. Den 22-årige skal efter planen i grundlovsforhør i morgen, fordi han er mistænkt i sagen. Politiet mener, at pigen har været udsat for en forbrydelse, men det er ikke oplyst nærmere, hvad politiet mener, der er sket, og dansk politi har i det hele taget holdt kortene tæt til kroppen, det siger DR's retsreporter Caroline Klante.
2: Vi har ikke særlig mange oplysninger i den her sag, fordi der er nedlagt et referatforbud på den konkrete sigtelse. Så de oplysninger fra sagen, som vi kender til, den kender vi fra de ungarske myndigheder. Og der ved vi, at der blandt andet er tale om nogle forhold, som omhandler henblik på seksuel udnyttelse.
1: Den 15-årige pige forlod sit hjem i Hedensted i begyndelsen af august, og to dage senere, ja, der blev hun så fundet i Ungarn. Ungarske myndigheder har tidligere oplyst, at hun blev samlet op af to mænd i en bil, der tog hende med. Den ene er ifølge ungarske myndigheder den 22-årige mand, og han er altså nu i Danmark.
2: Vi ved, at han er landet omkring kl. 12.50 i Københavns Lufthavn. Og så skal han altså til Horsens, og formentlig så skal han altså herind i retten i morgen, hvor der kommer til at være et grundlovsforhør. Men det nærmere tidspunkt, det kender vi ikke på nuværende tidspunkt.
1: Du kan læse mere på dr.dk. Hvis du har fået et nyt pas efter 2022, ja, så er der faktisk sned sig en historisk fejl ind i det her rubedefarvede ID. For i passet er der nemlig et gennemgående motiv af Jellingstenen, men der er altså et runetegn, der ikke er helt rigtigt. Nu har en amatørarkeolog kontaktet TV2 og så fortalt om fejlen. En fejlen, som kongernes Jelling faktisk har været opmærksom på, siden det nye pas blev præsenteret. Og museumsinspektør på kongernes Jelling, Adam Bak, fortæller, at da han og andre fagfolk så passet første gang, ja, der ærgede de sig over, at de ikke havde haft mulighed for at hjælpe til.
3: Som fagperson, så synes jeg jo altid, det er rart, når det er helt korrekt, men altså nu, fejlen er en forholdsvis lille fejl, som jeg ved, at det ikke har været deres højeste prioritet at få det helt rigtigt, tror jeg. Jeg tror, det mere handlede om at lave et sikkert pas.
1: Han fortæller, at der er flere småfejl i passet, fordi man ikke har lavet en tro kopi af, hvordan runerne ser ud på stenen. Det ødelægger dog ikke hans begejstring for, at stenen er med i passet.
3: Det er helt fantastisk efter vores mening selvfølgelig. Nu er det jo også os, der fortæller om runestenene her i Jelling, så det er jo fantastisk god eksponering, og jeg synes, det er helt på sin plads, at Jellingstenen er i det danske pas. Det er jo her i Jelling, at med de her runesten, vi har, at vi mere eller mindre har den officielle grundlæggelse af Danmark.
1: Skydevær i dag, og der kan komme byer fra vest, og lokalt der er der risiko for, at der kommer torden. Temperaturen i dag ligger et sted mellem 16 og 20 graders varme.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Jonah Blacksmith og Hands Up. Klokken er tid til en ekstra trafikmelding, fordi der er godt gang i trafikken derude.
1: P4 Trafik med en status på de spærrede motorveje i omkring trekantområdet på E45 i sydgående retning fra Aarhus mod Vejle er der fortsat spærret ved 57 Horsens Syd, men trafikken bliver lidt uden om motorvejen ved fra og tilkørsel 57 Horsens Syd. Du skal dog fortsat være forberedt på en del ekstra rejsetid. Så til E20 i retning fra Jylland mod Fyn. Her er der tæt trafik, som starter ved 60 A Fredericia Vest, og det skyldes, at motorvejen er spærret længere fremme ved 58 A i Middelfart Øst i forbindelse med en lastbilbrand. Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår der åbnes op igen.
0: Har du en melding til vores trafikcenter, så er det som altid på 70 100 110.
2: P4 på mission.
0: Ja, vi er på mission her til eftermiddag, nærmere bestemt dig, Steffen Terpling. Det er jo sådan, at vi har forvandlet missionen til en bingoplade her til eftermiddag, fordi du er til rejsegilde på Trapholt Museum. Og inden vi hørte nyheder og trafik og så videre, så fik du en opgave, at du skulle finde en, der kun er kommet for maden til den her reception. Har du fundet en?
3: Jamen, så gik jeg jo i gang med at se på alle de mennesker, der står hernede og tænker, nu skal jeg finde en, der ligner, at han hun kun er kommet for lige at få en pindemad, og så ellers smutte væk igen. Men det er der ikke sådan helt vildt meget, fordi folk står faktisk og er meget, meget interesserede. Lige nu er det jo et koldingsborgmester, der står og taler i mikrofonen op på scenen, og folk er ligesom kommet og vil faktisk lade det så rigtig gerne være med til det her. Men så er der altså også faktisk dukket en mulighed op for mig, fordi jeg sniger mig lige bag ved den her brune trailer og hen til den her hvide varevogn. Her står nemlig en mand med en sådan kvart fadøl, hvad der er tilbage i kruset i hånden. Ja, du er kommet kun for maden. Er det ikke rigtigt, Kenny Orlanda?
4: Det er fuldstændig korrekt. Jeg er udelukkende her på grund af maden.
3: Hvad er det for noget mad, du har lavet?
4: Jamen i dag, der har jeg grillet på mit ofyr, min kæmpe store grill, min meget varme grill. Vi har grillet paninis, tre forskellige slags, med fennikel salami, rucola og trøffelmøjer. Med skinke, burrata og citronmayo, og så en vegetarisk udgave med ristede kikærter.
3: Tror du, det er sådan faldet i god jord til det her sådan, publikum, der er på Trapholt i dag?
4: Altså, jeg har i hvert fald ikke mere tilbage, så det må vi da gå ud fra. Det håber jeg da.
3: Man siger, at den her grill står og ser noget tom ud med en masse kul inde i midten.
4: Altså. Ej, der er måske lige et stykke rucola derovre, men altså, det tror jeg måske har set sin bedste tider.
3: Nu siger du er selvfølgelig kun kommet på maden. Du er jo hyret ind til at komme og bespise alle de her gæster. Det er jo selvfølgelig sådan, det er. Trapholt i det hele taget og sådan, kunst og kultur. Altså, kunne du godt finde på sådan at være publikum til sådan noget, når ikke lige du står og griller en masse sandwich?
4: Altså, nu har jeg jo, nu når vi snakker om mad, så har jeg også lavet mad inde på Trapholt. Og der hænder det jo, at jeg lige skal på toilettet, så jeg kan ikke undgå at se kunsten. Så men altså, jeg synes da helt klart, det er spændende. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Om jeg lige forstår mig på det, det ved jeg ikke helt. Men igen, det er jo også sådan lidt objektivt, kan man sige.
3: Ja, men man behøver vel heller ikke være ekspert for at kunne se noget i det.
4: Altså. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
3: Okay, jamen Stine, jeg tænker, det er lykkedes at finde en, der sådan egentlig kun er kommet fra maden. Kan den godkendes, tænker du?
0: Den kan i hvert fald godkendes, og så fik Nars gjort mig rigtig sulten. Så det var jo fuldstændig min egen skyld, når jeg giver den opgave. Jamen, så synes jeg jo, du er klar til næste på bingo-listen. Er du klar til en udfordring mere?
3: Ja, det bliver relativt spændende at se, hvad du finder på.
0: Du skal finde et overraskende kunstværk. Og det vil jo altså sige, at du skal overbevise både mig og lytterne om, at det er overraskende.
3: Ja, det kan jo være svært, for Trapholt er jo som sagt lukket hernede, og det er sådan lidt en byggeplads, men et kunstværk. Stine, jeg må på mission finde et kunstværk. Hvor
0: det kan være, du skal
3: til det, eller?
0: Ja, hvad vil du have en 3 minutter? Jeg kan godt forlænge med lidt mere god musik, men altså.
3: Jeg skynder mig afsted. Jeg træsker nu hen over den her byggeplads, smudder for at se, om jeg kan finde et vaskeægte kunstværk. Ja, det er missionen.
0: Jamen, god fornøjelse. Her får du Jess Glynn og I'll Be There. God eftermiddag.

0: Jess Glyn. I'll be there.
1: P4 på mission.
0: Og man skulle være der. Man skulle være og se noget kunst på Trapholt lige nu, men i stedet for, så er der masser af god bingo i radioen, og jeg elsker faktisk personligt bingo. Her der er det så et Trapholt bingo i anledning af, at det er museets største udvidelse i historien. Og lidt over 100 millioner kroner har det kostet her for det at komme så langt som i hvert fald til rejsegildet, og måske snart her blive færdig. Og Steffen Terpling, du skulle jo finde en i spraglet tøj, det klarede du. Du skulle finde en, der kun var kommet for maden, det klarede du også lige her for 3 minutter siden. Og så har jeg bedt dig om at finde et overraskende kunstværk, for at du kan få tre på stribe.
2: Det lykkedes. Det vil jeg godt sige på forhånd.
0: Ja, altså, sådan.
2: Det var jo sådan, Stine, at lige efter, at Karen Grøn var færdig med at tale, så kom der faktisk, hvad jeg vil kalde, et overraskende kunstværk. Sådan for real, fordi der var altså gang i den hernede. Det var dig, Lillibeth Cuenca Rasmussen, der var oppe på en lift, iført en paraply, og med nogle stribede sådan lystinget, performance-dansede dig igennem en forestilling. Du er et kunstværk.
3: Ja, jeg er tit i mine værker, så jeg kalder mig selv en levende skulptur, som interagerer med det publikum eller mine omgivelser. Og faktisk så er vi jo til rejsegilde på Trapholt, så jeg var lidt hyret som sådan en den der krans, der er oppe på taget. En lidt alternativ krans.
2: Måske det første menneske, der nogensinde har været en krans til et rejsegilde i virkeligheden.
3: Ja. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det før, så derfor så var jeg oppe på den her lift, hvor jeg var lige ved at nå loftet faktisk. Jeg lå der, og der var luft omkring mig, så jeg var sådan, jeg havde ikke lige forudset, at der var så meget bevægelse i den der lift, hvor jeg stod i 20 minutter, før jeg skulle starte den performance. Men det har været en kæmpe oplevelse også for mig, for det har jo regnet hele dagen, så der var pytter everywhere.
2: Er det så godt, at du både har krans, men du også har lidt et regnvejr på hovedet? Det lignede det lidt på afstand, nemlig da jeg så det derop. Du var også på scenen, Randi Ponsopidan. Du stod nemlig bag en mixerpult, eller det var måske et keyboard af en slags. Du spillede, du sang, og ligesom sådan skabte stemningen omkring det her kunstværk. Hvad var det for en oplevelse for dig?
4: Jamen, det var helt utroligt, fordi der er over 400 mennesker, så der er jo en dejlig stemning. Og det her arbejde med Lillibeth er jo helt fantastisk, så vi har jo arbejdet i en årrække. Og her, der lavede jeg jo startet simpelthen at skulle have de lyde, der er, når man bygger et hus. Så det skulle vi have med ind i værket. Så det startede jeg med at bruge min stemme til at lave alle de her lyde.
2: Kunne du give en lille bitte prøve her til aller sidst?
4: Det kan jeg i hvert fald.
2: Og sådan lukker man radioens lag, Stine.
0: Jamen, det må jeg sige. Altså, det er fuldstændig... Altså, du har toppet den. Der er tre der lige i posen på bingo-pladen. Er du klar til en fjerde?
2: Jeg er klar til fjerde udfordring. Det bliver meget spændende at se, hvad du nu har fundet på.
0: Hvad skal jeg
2: gøre?
0: Jamen, du har fundet to helt fantastiske performancekunstnere, men ja. Kan du finde en med en kunstnerisk hat på? Altså en, der simpelthen bare skriger kunstner?
2: Det skal jeg prøve.
0: Jamen, ved du hvad, så spiller jeg noget musik.

0: Emma Sehested Høs Badebro. Vi skal have nyt fra trafikken.
1: P4 Trafik, kører du på E20 fra Jylland mod Fyn, møder du kø, som starter lidt efter motorvejskryds Fredericia, der hvor motorvejen fletter sammen fra Kolding og fra Vejle. Det skyldes, at motorvejen var spærret længere fremme ved 58A i Middelfart Øst, men jeg kan netop se på mine kameraer, at vejhjælp har pakket sammen og vil køre fra stedet, så er der lige så stille mulighed for, at køen kan begynde at blive afviklet, men du skal stadigvæk være forberedt på en del ekstra rejsetid. Så til E45 i den sydgående retning fra Aarhus mod Vejle. Her er motorvejen spærret ved 57 Horsens Syd, men trafikken ledes fra og på igen ved 57 Horsens Syd. Du skal da også her være forberedt på en del ekstra rejsetid.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Avril Lavigne med Complicated. Klokken 16, ja, der er der en radioavis klar. Men indtil den kommer i radioen, så skal vi lytte til denne her Young Folks. Og efter radioavisen, ja, så fortsætter vi missionen.

0: Peter Bjørn and John Young Folks fra 2006. Nu er der Radioavis.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Terma om at købe et såkaldt antidrone kommando- og kontrolsystem.
2: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der

0: kommer ind, bliver sendt tilbage.
1: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
0: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
2: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
0: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er deres politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
3: Altså, regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I 2 år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænde på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
0: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
0: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæst på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik. Først med en status på motorvejsspærringen ved 58A i Middelfart Øst i retning mod Fyn. Spærringen er rykket frem til Rasteplads Middelfart, hvor der kun er åbent i venstre spor. Så trafikken kan komme lidt mere op i fart, mens du møder stadig kø, der starter ved motorvejskryds Fredericia. Så en melding fra E20 E45 i den nordgående retning rundt om Kolding mod Fredericia og Vejle. Der holder en havareret bil i højre spor, som er spærret mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Øst, så vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed. Til sidst E45 sydgående retning forbi Horsens. Motorvejen er spærret ved 57 Horsens Syd, men trafikken ledes udenom via fra og tilkørsel 57 Horsens Syd.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag. 9 minutter over 4 her til eftermiddag. Der har vi gang i
2: P4 på mission.
1: På mission. Og missionen i dag er et rejsegilde bingo. Og du har løst forskellige opgaver her i løbet af eftermiddagen, Steffen Terpling. Og inden radioavisen, og lige for et stykke tid siden, der fik du en opgave til bingopladen. Og det var at finde en person med en kunstnerisk hat på, som er taget med til rejsegilde på Trapholt.
3: Jeg har let og let og vendt mig om og drejet mig, og så lige pludselig så stødte jeg ind i en hat. Og jeg ved ikke, om den er kunstnerisk, men det kan du lige sætte prøve på, Søren Mum. Det er nemlig dig, der er hattens ejer og bærer. Altså, er det en kunstnerhat?
4: Jeg vil ikke kalde det en kunstnerhat. Det er en helt almindelig herrehat at have på.
3: Men dog en hat.
4: Men dog en hat.
3: Til et rejsegilde.
4: Ja.
3: På et kunstmuseum.
4: På et kunstmuseum, ja.
3: Det er lidt derhen, er det ikke?
4: Jo, måske, men hvis man binder det sammen på den måde, ja, så kan man godt sige kunstnerhat på den måde.
3: Jamen, så bekræfter du det, jeg håbede, jeg fandt. Du har lige set både performancekunst hernede, du har hørt Karen Grøn tale, og nu har du også lige stået haft lejlighed til at kigge på de her plancher, der beskriver projektet og hvor langt man er nået. Hvad synes du om det hele?
4: Altså, jeg synes, det skrider godt frem. Det ser godt ud. Det er også det, jeg havde håbet på at se, at vi er på vej det rigtige sted hen, så vi kan få lov til at komme ind og se noget kunst igen. Også bare se, hvordan kunstværket i bygningen er, arkitekturen er.
3: Museumsdirektør Karen Grøn var jo selv meget imponeret. Det er måske ikke så overraskende, når hun er direktør for det hele. Hvis jeg nu også beder dig om at vente om og lige se på det, du nu kan se indtil videre, hvad tænker du så som det første?
4: Jeg tænker, det kommer til at stå rigtig godt. Kommer til at stå rigtig sådan. Bare det, man kigger på her, det giver mere luft, det bliver mere indbydende at komme ind til i første omgang, og det giver noget mere. Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Det giver mere lyst til at komme, måske også for det netop at se indbydende ud.
3: Lyder det altså fra en mand med, ja, en kunstnerisk hat.
1: Ja, ja. Jeg kan forstå. Altså, jeg kan stadig høre, at der er nogen til stede. Nu har du lige vinget en til af 4 styks har du nu. Tror du, du kan nå at finde en nabo, der glæder sig ekstra meget til det her byggeri er færdigt? Du har løst lidt af opgaven, så jeg vil sige, at du har bestået bingopladen.
3: Det er jeg glad for at høre. Ja, tak. Jeg skal da lige se, om jeg kan finde en af naboerne, altså virkelig en, der bor lige ved siden af, der synes noget om, at det her kunstmuseum, det nu udvikler sig og bliver til noget nyt, fordi det har jo altid, hvad kan man sige, været en klassisk kulturinstitution, men når der så sker noget med sådan en, så er det altså også noget, der ikke sikkert ikke går ubemærket af i en nabolaget. Så ja, lad os gøre det.
1: Held og lykke med det. Vi lytter til 2 lanterner. Tak fordi du hører med her på P4.

0: St. Clara, how I love you. Og så skal vi lige have sidste etape af vores denne her.
1: P4 på mission.
0: Og det er jo dig, Steffen Terpling. Og du fik jo en sidste, sådan kan man godt lige kalde, ekstra opgave i vores rejsegilde bingo-plade på Traphold. Du havde jo fundet en i spraglet tøj, det var Karen Grøn. Så havde du fundet en, der er kommet fra maden. Det var ham, der stod ved grillen og lavede meget lækker mad, som var revet væk. Og så skulle du finde et overraskende kunstværk, som jo blev de her to fantastiske kvindelige performance-kunstnere. Og så skulle du finde en med en kunstnerisk hat på, det hørte du lige for lidt siden. Og så blev du lige bedt om også at finde en nabo, der glæder sig ekstra meget til byggeriet er færdigt. Hvad med den sidste?
2: Jeg spurgte, er du nabo til Trapholdt? Er du nabo til Trapholdt? Kunne du måske bo ved siden af Trapholdt? Og er du nabo til Trapholdt? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Indtil her, hvor jeg står nu foran en hund. Det ligner en beagle. Er det en beagle, din hund?
3: Det er en beagle, ja.
2: Yes. Og du nabo til Trapholdt?
3: Ja, det er jeg.
2: Hvor bor du henne?
3: Jeg bor lige her 20 meter herfra.
2: Hvad tænker du om, at Trapholdt nu altså, er nået langt i den her byggeproces med at blive et delvis nyt museum?
3: Jamen, det er dejligt, og vi bruger det faktisk jævnligt med at gå ture dernede omkring.
2: Altså i parken?
3: I parken, ja, og vi glæder os meget til, at de åbner igen.
2: Hvad er sådan det fede ved at bo ved siden af sådan et museum?
3: Jamen, det er jo flot, og så har det en masse muligheder.
2: Lød det altså fra naboen til Trapholdt, og jeg vil sagtens den sidste opgave. Jeg fandt også en hund, der er nabo, det ved jeg ikke, om det var en del af
0: det. Det synes jeg faktisk tæller ekstra. Bling-bling, du har bestået missionen, og så synes jeg også, vi fik nogle gode og spændende historier fra Trapholdt i dag. Jamen, jeg vil lige høre, om det er muligt at få en trafikmelding. Jeg ved i hvert fald, at vores trafikvært, han er klar med en af slagsen.
4: P4-trafik med melding om køkørsel på E20 i retning mod Fyn, der starter ved motorvejskryds Fredericia. Det skyldes en delvis spærring af motorvejen længere fremme ved Rasteplads Lillebælt mellem 58A i Middelfart Øst og 57 Nør Åby. Her er det kun venstre spor, som er åbent, og du skal derfor være forberedt på en del ekstra rejsetid, også på rute 161 og de omkringliggende veje fra Jylland mod Fyn. Så en melding fra E20 E45 i den nordgående retning rundt om Kolding mod Fredericia og Vejle. Her nævnte jeg, at højre spor var spærret mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Øst, men det er ikke et længere tilfælde, at trafikken kan passere uden problemer. Til sidst en status fra E45 i den sydgående retning forbi Horsens. Her er motorvejen stadigvæk spærret ved 57 Horsens Syd, men trafikken kan passere i fra- og tilkørselen rundt om 57 Horsens Syd.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: En 22-årig mand fra Ungarn er i dag kommet til Danmark, hvor han i morgen skal i grundlovsforhør. Det sker i forbindelse med en sag fra begyndelsen af august, hvor en 15-årig pige fra Hedenste forsvandt, for så 2 dage senere at blive fundet i Ungarn. Men ellers ja, så ved vi altså ikke specielt meget, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
2: Vi har ikke særlig mange oplysninger i den her sag, fordi der er nedlagt et referatforbud på den konkrete sigtelse. Så de oplysninger fra sagen, som vi kender til, den kender vi fra de ungarske myndigheder. Og der ved vi, at der blandt andet er tale om nogle forhold, som omhandler henblik på seksuel udnyttelse.
1: Og hun er sikker på, at politiet har haft travlt.
2: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Manden skal altså i grundlovsforhør i morgen, hvor han så vil blive præsenteret for en sigtelse.
2: Vi ved, at han er landet omkring kl. 12.50 i Københavns Lufthavn. Og så skal han altså til Horsens, og formentlig så skal han altså herind i retten i morgen, hvor der kommer til at være et grundlovsforhør. Men det nærmere tidspunkt, det kender vi ikke på nuværende tidspunkt.
1: Du kan læse mere om den her historie på dr.dk. Der har igen været gæster på Kunstmuseet Trapholt i Kolding i dag, for museet det er ved at blive udvidet og bygget om, og derfor har der været lukket der siden nytår. Men i dag ja, der er der så rejsegilde, så flere end 500 gæster var inviteret til at fejre, at byggeriet skrider frem. Og direktøren på Trapholt, Karen Grøn, ja, hun er begejstret.
3: Det er kæmpestort. Altså, det er meget større, end jeg havde forestillet mig. Jeg havde slet ikke gjort mig begreb, at det ville være sådan en gigantisk bygning, og den her fornemmelse af, altså, der er sådan en lang gang, hvor man bare kigger op i himlen igennem sådan et himmelvindue. Det er vanvittigt.
1: Og der var mange, der havde lyst til at se, hvordan byggeri på museet så skrider frem.
3: Der er rigtig, rigtig mange gæster, der vælter ind med folk, og det er jo bare, det fortæller os jo noget om, at folk skal lige ind og have et skud Trapholt, nu hvor den muligheden er der.
1: Du kan allerede nu få en snas af, hvordan det bliver, når byggeriet endelig er færdigt, for noget af det er allerede lavet.
3: Vi har fået anlagt en kæmpe sti ude i vores park, og den er allerede tilgængelig nu, så der kan man komme og få en oplevelse af Trapholt.
1: En af dem, der så glæder sig til museet, det bliver færdigt, det er Søren Mum fra Kolding.
4: Det skrider godt frem, det ser godt ud. Det er også det, jeg havde håbet på at se, at vi er på vej det rigtige sted hen, så vi kan få lov til at komme ind og se noget kunst igen.
1: Trapholt skal altså bygges om og udvides over 14 måneder, og hvis alt går efter planen, så bliver det åbent igen en gang til foråret. Her til aften der kommer det lidt opklaring, og så er der mulighed for, at der kommer lidt sol, men endnu vil der nok være nogle spredte byer. Temperaturen den falder og kommer ned et sted mellem 8 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl. Nu skal vi have øjne på trafikken.
1: P4 Trafik først med en melding om uheld på E20 E45 i den nordgående retning rundt om Kolding mod Fredericia og Vejle. Uheld er sket lige før 62 Kolding Øst, og seneste melding lyder på, at der holder to biler i det venstre spor og en i frakørslen til 62 Kolding Øst. Der er endnu ikke melding om hjælp på stedet, så vær opmærksom at passere med forsigtighed. Sådan status på køen på E20, der starter ved motorvejskryds Fredericia og strækker sig frem til 57. Åby. Her er der åbnet nu både i venstre og midterste spor, så altså kun højre spor, der er spærret. Så der er altså nu bedre udsigter til, at køen kan begynde at blive afviklet, men du skal stadigvæk være forberedt på en del ekstra rejsetid.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110. Køråd.
2: Køråd på P4.
0: Og køråd er jo fordi, som du hørte Mads Rossen Nørgaard fortælle fra trafikredaktionen, altså der er jo meget kø, meget trafik sådan en eftermiddag. Og derfor samles vi om onsdagen her lidt over 16.30 i Kørådet. Og Kørådet, det består jo af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, for det er os, der kan gribe telefonen og sende en sms. Og vi vil meget gerne sende noget god karma ud til alle jer, der kører i eftermiddagstrafikken, eller måske sidder stille i en kø et eller andet sted, eller bare er lidt utålmodig og gerne vil hurtigt hjem. Jeg spiller ud med tre sange, som jeg synes egner sig til at synge med på, scrolle med på, eller bare lytte til. Og I stemmer så på, hvilken sang vi skal høre op til 17 Radioavisen. Jeg vil godt have regn lidt i spil på den her dag, hvor der efter en meget tør periode bliver hældt godt med vand ned på os. Sådan lidt sådan med mellemrum, så man kan altså lige nå at løbe fra det ene sted til det andet, hvis det er det, man skal. Og her er der altså også plads til, at regn har en symbol. Betydning. Det har det jo tit, når det gælder sange og musik. Og lad os da bare komme i gang med det. Det første bud kommer her. Det er Lady Gaga og Ariana Grande, Rain On Me.

Ja, skal vi synge med på den, Lady Gaga og Ariana Grande, Rain On Me, op mod Radioavisen kl. 17, så sender du en sms til 1212. Start din sms med et tretal K, lav mellemrum og skriv A. Nå, næste kandidat i vores synge med hjørne her til eftermiddag finder vi hos Alexander Oscar med Sommerregn. I sommer.

Skal det være, Alexander, også kommer sommerregn op til Radioavisen kl. 17, så sender du en sms til 1212, start med at skrive 3-tallet K, og så skriv B. Og ja, så vil jeg da lige kaste Bachelor med Rain ind.

Skal vi høre det her nummer, Rain, så send en sms, start med at skrive 3K mellemrum, og så et C, og send til 1212. Nu kender vi jo alle tre kandidater. Du bestemmer, og jeg spiller vinderen op mod Radiovisen kl. 17. Så det er nu, du skal stemme. Lady Gaga og Ariana Grande, Rain on Me, send sms til 1212, skriv 3K mellemrum, og så et A. Alexander også kom med Sommerregn, send sms til 1212, skriv 3K og et B. Og så er der Bachelor med Rain, send 1212, og skriv 3K mellemrum og et C. Altså en hilsen til alle jer, fra, der sidder i kø eller ude og køre, fra alle os, som ikke gør.

0: Det her er selvfølgelig Mark Morrison med Return of the Mac.
1: Kørod
2: på P4.
0: Der er kørod, og de tre kandidater er i dag... Lady Gaga og Ariana Grande, Rain On Me. Hvis du har lyst til at høre den hele, så start din sms med et 3-tal i K, lav mellemrum og skriv A og send den afsted til 1212. Den næste i rækken. Alexander Oscar med Sommerregn. Skal du høre den, så send en sms til 1212. Start med at skrive 3-tal i K og så et B. Og så er der selvfølgelig en sidste valgmulighed. Denne her Rain med Bachelor. Send sms, start med at skrive 3K, mellemrum og XC, og send til 1212. Så det er nu, du skal stemme. Jeg håber, du har lyst til at lege med og sende noget god karma ud til alle trafikanterne. Her er Jonas Brothers og Love Me To Heaven. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

16:48 her på P4-trikanten Jonas Brothers. Og så får du en sang, en kørådssang, og det bliver denne her. Lady Gaga og Ariana Grande.

0: 16.52 er klokken. Jeg vil give ordet til trafikken.
1: P4 Trafik først med en gentagelse om uheld på E20 E45 i den nordgående retning rundt om Kolding. Mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Øst holder der to biler i venstre spor og en i frakørselssporet til 62 Kolding Øst. Politi er på stedet og har spærret det venstre spor. På E20 fra Jylland mod Fyn skal du stadigvæk være opmærksom på tæt trafik, der starter ved Mosvejskryds Fredericia og strækker sig frem til 57 Nørre Åby, hvor der er spærret i højre spor. Til sidst E45 i sydgående retning er der spærret ved 57 Horsens Syd, men trafikken kan passere ved fra og tilkørsel 57 Horsens Syd.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. Idé.

0: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
1: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
0: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
2: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
4: Det ville kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
0: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold,

0: for er forsvarsministerens mål?
1: Ah, der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
0: Og sådan lød det altså her fra Mads Krogs her, det er jeres forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået et samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
2: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Det kommer ud at bruge hænder også, noget mere tror jeg også, så det bliver fedt.
0: Og Thomas Bovesand underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
0: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæst på. Her bliver det op til en hård vind.
4: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik med en opdatering fra E20 E45 i den nordgående retning rundt om Kolding. Du møder kø, der starter ved motorvejskryds Kolding Vest, og det skyldes et tidligere uheld længere fremme mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Øst. Men politiet er nu færdige på stedet, og der er fuld farbarhed i alle spor, så der er udsigt til, at køen den kan blive afviklet. Længere fremme på E20 fra Jylland mod Fyn møder du kø, der starter ved 59 Fredericia Syd og strækker sig frem til 57 Nørre Åby. Til sidst, gode nyheder fra E45 i sydgående retning ved Horsens. Motorvejen er igen åben forbi 57 Horsens Syd, men der er stadigvæk en del kø, der skal afvikles.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. 5:08 her. Vi skal se og kigge lidt på en historie, som også ligger på DR.dk. Den handler om vores klima. Der er nemlig klimatopmøde i Lemvig, og en af forskerne på klimatopmødet siger, at vi bør opgive truede sommerhusområder. De er simpelthen for dyre at sikre mod oversvømmelser. Det er sådan, at man i Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne faktisk begyndt at udfase områder, og det er sådan, at nogle af de her forskere, de oplever en stigende politisk vilje til at gøre det samme her i Danmark. Det skal vi selvfølgelig lige ud og tjekke en gang. Min kollega Steffen Terplin er taget til Binderup Strand. Der vender vi tilbage lige om lidt. Først smutter vi en tur til Portugal med Benjamin Hav. God eftermiddag.

0: Portugal med Benjamin Hav. Så langt skal vi ikke. Vi skal til Benderup Strand, fordi på DR.dk der er der en artikel, der fortæller, at en forsker foreslår på årets klimatopmøde i Lviv, at vi opgiver eksisterende sommerhus- og kolonihaveområder, der er for dyre at sikre mod oversvømmelser. Og du er taget ud for at høre, hvordan det bliver modtaget, Steffen Terpling.
1: Jeg kan se vandet, hvis jeg kigger hernede foran mig. Jeg er nemlig taget til Binderup Strand, og det er jo sådan et område, som har faktisk døjet med oversvømmelse før. Det har været under stormflod nok i særdeleshed, at der har været vand i husene her. Ejgil Jensen, jeg stødte lige ind i dig, da jeg gik rundt her på gaderne her, og du kører med sækkevognen. Hvad er du egentlig i gang med at lave?
2: Jeg er i gang med at reparere nogle terrasser, som er gået lidt i et bræt eller to i stykker, så skifter vi dem ud.
1: Ejgil, når nu du hører sådan en, altså forskere mener, at det måske godt kunne være en god idé, altså Ole Fryd hedder han, ham der siger det, altså tage sådan nogle områder her, og så en gang i fremtiden måske overveje at sige, jamen her skal mennesker bare ikke bo, fordi det bliver oversvømmet. Mm. Hvad tænker du så?
2: Jamen jeg tænker, det lyder da fornuftigt nok, fordi at når vi skal have vand med jævn mellemrum, som de ligesom siger også, men hvad skal vi med at smide et brækket sommerhus ned? Det koster jo penge alt sammen. Vi skal jo have noget andet at være i, så det er nok et problem.
1: Så hvis det sådan, altså, hvis du også skulle gå med til sådan noget, hvad skulle der så til?
2: Ja, en erstatning på, at vi kan opføre et nyt sommerhus et eller andet sted jo.
1: Nu kan man jo diskutere, hvor udsat et område er. Jeg tror heller ikke, at der er nogen forskere eller politikere, der har regnet sig frem til præcis, hvad er det for nogle områder, man måske skal gøre det her med en gang i fremtiden. Har du døjet med vandet her i dit sommerhus, der ligger her bag os og bygget af sådan noget gråt træ?
2: Jamen, vi har ikke døjet med vand fra havet her, men vi har haft lidt vand op fra Skamlingsbakken, så den ligger længere tilbage her, og der kan jeg godt give noget vand.
1: Hvad med stormfloden?
2: Jamen, der havde vi en 35 cm inde i huset der. Trods det, vi ligger jo omkring 20-25 cm højere, end som det gør dernede fra. Så
1: da du så står i det her vand og er i gang med at rydde op og tænker, hvad med mine stikkontakter? Hvad med alle de ting, jeg har i mit hus? Altså, tanken har du stået dig, at det måske man bare skulle give op?
2: Nej, det har jeg nu ikke. Men altså, det var da et stort arbejde, og jeg er da heldigvis den, der har tre gode børn, som hjælper med at få ryddet op, og så ligesom om, så kan man komme videre. Og så er jeg jo tømmer af profession, så kunne jeg selv overtage noget af, selvom så det var en billig timeløn forsikring, de giver, men det må vi jo lære at leve med jo. Sådan er det jo.
1: Du flytter ingen sted?
2: Nej, det gør jeg så ikke.
1: Så lyder det altså hernede fra Binderup Strand, hvor ja, i dag er der ingen oversvømmelse i farvandet, der er bare til totalt.
0: Og der røg forbindelsen. Jeg tror altså ikke, det var på grund af vand. Men hvis du vil se, hvor langt vandet når op hos dig, ja, så gå ind på dr.dk. Der er et interaktivt stormflodskort, og der kan du se, hvor langt hav eller fjord når op, når vandet stiger hos dig. Britney Spears får lov at overtage mod Oops, I Did It Again.

0: Det er Mads Rossen Nørgaard, der holder øje med trafikken her i Trekantområdet her til eftermiddag, at du får en melding fra ham.
1: P4 Trafik først med en melding om, at køen efter det tidligere uheld på E20-E45 i den nordgående retning rundt om Kolding nu er aftaget til mere normal eftermiddagstrafik. Så en melding om, at køen på E20 fra Jylland mod Fyn er ved at løsne, men du skal stadigvæk være opmærksom på ekstra rejsetid. Nu bliver det tæt ved 58B i Middelfart, og trafikken kommer op i fart igen ved 57 Nørre Åby.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var sådan, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Politiet bekræfter, at den 22-årige ungarsk mand er blevet udleveret i forbindelse med en sag om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt i starten af august, for så at blive fundet nogle dage senere i Ungarn. Den 22-årige skal efter planen i grundlovsforhør i morgen, fordi han er mistænkt i sagen. Politiet mener, at pigen har været udsat for en forbrydelse, men det er ikke oplyst nærmere, hvad det er, de mener, der er sket. Og dansk politi har i det hele taget holdt kortene tæt til kroppen, det siger DR's retsreporter Caroline Klante.
2: Vi har ikke særlig mange oplysninger i den her sag, fordi der er nedlagt et referatforbud på den konkrete sigtelse. Så de oplysninger fra sagen, som vi kender til, den kender vi fra de ungarske myndigheder. Og der ved vi, at der blandt andet er tale om nogle forhold, som omhandler henblik på seksuel udnyttelse.
1: Den 15-årige pige forlod sit hjem i Hedensted i begyndelsen af august, og to dage senere så blev hun altså fundet i Ungarn. De ungarske myndigheder har tidligere oplyst, at hun blev samlet op af to mænd i en bil, der så tog hende med. Og den ene er, ifølge ungarske myndigheder, den 22-årige mand. Og han er altså nu i Danmark.
2: Vi ved, at han er landet omkring kl. 12.50 i Københavns Lufthavn. Og så skal han altså til Horsens, og formentlig så skal han altså herind i retten i morgen, hvor der kommer til at være et grundlovsforhør. Men det nærmere tidspunkt, det kender vi ikke på nuværende tidspunkt.
1: Der har været rejsekilde på museet Trapholt i Kolding her til eftermiddag. Flere end 500 gæster kom forbi til performancekunst, tale og alt muligt andet, for at se, hvordan byggeriet skrider frem. Og en af dem, det var Søren Munk fra Kolding, der glæder sig til, at museet det åbner igen.
3: Bare det, man kigger på her, det giver mere luft, det bliver mere indbydende at komme ind til i første omgang, og det giver noget mere, jeg ved ikke, hvad man skal sige, det giver mere lyst til at komme måske også, for det netop at se indbydende ud.
1: Også direktøren på Trapholt, Karen Grøn, er begejstret.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er meget større, end jeg havde forestillet mig. Jeg havde slet ikke gjort mig begreb, at det ville være sådan en gigantisk bygning, og den her fornemmelse af, altså, der er sådan en lang gang, hvor man bare kigger op i himlen igennem sådan et himmelvindue. Det er vanvittigt.
1: Hun glæder sig også over, at der var flere hundrede, der kiggede forbi rejsegildet i dag.
4: Der er rigtig, rigtig mange gæster, der vælter ind med folk, og det er jo bare, det fortæller os jo noget om, at folk skal lige ind og have et skud Trapholt, nu hvor den muligheden er der.
1: Tilbage hos Søren Mum, ja, så ser han også frem til, at museet det igen vil slå dørene op.
3: Det skrider godt frem, det ser godt ud. Det er også det, jeg havde håbet på at se, at vi er på vej det rigtige sted hen, så vi kan få lov til at komme ind og se noget kunst igen.
1: Planen er, at Trapholt åbner igen til foråret. I aften lidt sol, og først på aftenen endnu spredte byer, men i nat vekslende skydække og mest tørt vejr der. Temperaturen falder til et sted mellem 8 og 15 graders varme.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: den har jeg ikke.
1: Først Justin Timberlake, og så Christoffer her ringer om natten. Sommerferien?
2: Ja.
1: Den er overstået for mange, men jo ikke for alle. Der er jo stadig nogen, der enten er turist i udlandet, eller er turist her i Danmark, fordi det er jo altså også meget rart. Men hvad vil det egentlig sige at være turist? Og er turister parasitter? Eller er vi alle sammen besat af at jagte den ægte oplevelse? Det kan du faktisk høre en spændende podcast om. Det er i DR Lyd, hvor vært Karen Secher har gæster i studiet. Og det vil være sådan lidt svært at klippe ud, fordi det er faktisk en ret spændende samtale, hun har. Jeg kan anbefale at lytte den. Jeg har selv lyttet mig igennem hele podcasten. Og der er altså et sted i den her podcast, som jeg synes bare kaster ind tilbage sådan til en tid, hvor man taler lidt anderledes. Men der er også noget, der sådan smager af, hvordan vi tænker turisme i dag. Prøv lige at høre her.
3: Vi skal videre, og det skal vi med et klip fra TV-avisen i 1966. Et ældre ægtepar skal til Mallorca på ferie.
4: Hvilke oplevelser venter de på Mallorca?
5: Vi er... Jeg venter faktisk kun at se, hvad udviklingen der er kommet, både hvad landbrug og befolkning angår, og bebyggelser og sådan forskellige ting. For det synes vi er meget interessant.
6: Ja, der byggede så kolossalt, da vi var derovre for 5 år siden, så nu er det nok meget mere. Og det lægges jo an på turisme derovre. Så.
5: Ja, og landbruget var langt tilbage, så det...
6: Så det bliver også spændende at se. Brugte, så,
4: det er altså mere naturen og folket, end det er
6: netop
4: det søde liv på Mallorca.
6: Ja, det,
5: ja, nej, det søde liv prøver vi at se om. Det er sol og sommer, vi rejser efter.
1: Ja, bortset fra, at det her er fra 1966, og sproget sådan lyder en anelse tippet anderledes, så er det vel på mange måder næsten det samme, vi svarer i dag. Vi vil gerne have noget sol og noget sommer, og vi vil altså også gerne være lidt nysgerrige. Og det er jo sådan, at man er som turist. Men er du blevet mere nysgerrig på, hvordan du måske egentlig selv virker som turist? Hvad vil det egentlig sige, og hvad vil det sige at få besøg af mange turister? Det har vi jo fået her i sommerperioden i Danmark. Ja, så kan du tjekke ind i DR Lyd-appen og lytte til den podcast, som handler om turistparasitter. Det er Parnasset. Hvis du ikke har hørt den før, jamen så er der måske lige en anledning til at prøve det her. Vi skal lytte til noget musik. Pet Shop Boys, What Have I Done To Deserve This? God eftermiddag.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: XOXO med Sissel. Nu skal vi høre, hvordan det går i trafikken.
1: P4 Trafik, som først kan meddele, at den sydgående kø på E45 forbi Horsens i forbindelse med den tidligere spærring forbi 57 Horsens Syd, nu er aftaget, og du kan passere uden problemer. Skal du på E20 fra Jylland mod Fyn, skal du fortsat være opmærksom på testtrafik, der starter ved 58A i Middelfart Øst og løsner ved 57 Nørre Åby, hvor der er spærret i højre spor.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: No Doubt med Don't Speak. Det har jeg tænkt mig at gøre alligevel, for jeg vil gerne fortælle dig, hvad du kan høre lidt om i Radioavisen kl. 18. Der kan du blandt andet høre, at festivalsæsonen er ved at være slut, men der er fuld skrald på diskussionen om en af dem. Musik i lejet vil udvide, og det vil naboerne altså ikke. Kan et dialogmøde med Radioavisen komme med til et dialogmøde med Radioavisen kl. 6, hvor det er Niels Christian Lang, der har mikrofonen. Sådan skriver han i hvert fald selv, så håber vi, at det går godt med den dialog. Og efter Radioavisen, ja, der er selvfølgelig mere radio her på P4. Der er det Anders Bisgaard, der er vært i P4-aften.
1: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk jo også at skrive dit navn, det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Og indbakken er åben allerede, siger Anders Bisgaard, så skynd dig at sende dit forslag til ham.

0: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
5: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil.

0: heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
1: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Anders Bisgaard.
1: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar, for der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sigamore.
0: P4 Aften med dig hele vejen.

0: Medina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland, der møder I stadig kø mellem 58A Middelfart Øst og 57 Nørre Åby. Det skyldes jo altså det oprydningsarbejde efter en tidligere bilbrand, og det ser ud til, at det stadig kommer til at tage et godt stykke tid endnu. Køen den bliver langsomt bedre, men det kommer altså til at hænge ved et stykke tid endnu. Og på E45 i sydgående retning, der møder I også kø. Det er forbi 65 Vonsild, og det skyldes vejarbejde.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Mom!

Out. Her var danske Calbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. Jeg vil sige, for rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, ja, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

læst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back-hit. En som dig, jeg synes, den lyder dejligt frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Ruders, og har et forslag, nemlig Blå Øjne med Fiskene i Havet. Som han skriver, vi hørte den pludselig på Ruders Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er da fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Ruders sådan spiller danske sange. Men de gør det åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Mads er lige hjemvendt fra Rhodos, hvor han hørte denne her i græsk radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet. Og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Gavin DeGraw, I don't wanna be. Morten og Pernille i Højsager kan godt begynde at skrue op for radioen. Fordi, jeg tror det er Pernille, der skriver, min mand og jeg vil gerne foreslå Shakira med Whenever, Wherever. Vores datter på et år er lige begyndt at danse til musik og elsker at bevæge sig til alt med Shakira. Ja, det kan jeg da godt forstå. Aftenkram altså fra Morten og Pernille, så skal der danses.

0: Her er P4 Trafik med en opdatering. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland, der møder I stadig noget kø mellem 58A Middelfart Øst og 57 Nør Åby. Det skyldes stadig oprydningsarbejde efter den tidligere bilbrand. Men køen den ser altså ud til at afvikle hurtigere og hurtigere, så nu er det mest af alt lige før Nør Åby, at I møder køen. Og på E45 i sydgående retning, der møder I også fortsat kø. Den er ikke helt blevet bedre siden sidst. Det er forbi 65B Vonsild, og det skyldes vejarbejde.
1: Har vi danset, tror jeg, til Shakira, whenever, wherever i Hodsager. Ja. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver. I dag skal Mulle, Christine Christiansen fra håndboldklubben NFO, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFO. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 2017, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter
7: til P4 Aften.

0: All That She Wants. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis, klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kampen mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden. Og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven. Og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydækker i perioder og byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 og næste radioavis, ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig. Det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn og meget gerne. Hvor skriver du fra? Hvad laver du i aften? Hvorfor lige den sang? Og så videre. I kender det jo. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet. Det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Der er... det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow. Puha, der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.

jeres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægte så uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker.

4 aften. Der er kommet en besked fra Peter fra Snaptune. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder siden, så det er altså lidt træls. Kunne du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg,

skyklapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved, jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted henne på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop The Music med en, der hedder Rihanna. Please.

Lasse Skrivers nye Everyday Life. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel for Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her er Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var jo så der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så vandt. Ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede sig tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

0: so nice.
1: Ja, vi kan danse hele natten, synger Miles Smith her, nice to meet you. Der er kommet en besked her fra Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Jeg har haft anstrengen dag, besøg hos tandlægen, fik trukket 3 tænder ud, det var ikke så slemt, men jeg bløder lidt endnu. Men jeg må ikke få pulsen op, så bryder det ud igen. Jeg tænkte på, at sangen Footloose, der kommer pulsen op, hvis jeg dansede til den, men hvis du spiller den, så vil jeg nøjes med at rocke med store tunge. God idé.

American Girls fra Harry Styles. Der er kommet en besked her fra Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen den går ned, også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder, Joshua Caddison, hørte vi jo sådan internationalt set, jo altså ikke meget mere til. Efter han har lavet den her, han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er til gengæld også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

var i 1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Cadison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså nået frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forfra. Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågrun. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik, men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen. Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Og så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bové Sand underviser i kemi på den nye linje. Og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byger. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her
6: er P4
5: med dig hele vejen.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Mm-hmm. Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder. Der DR Nyheder-appen, det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe blandt andet får fra jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene, men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12 og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

En af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den, den hedder Lady Hear Me Tonight.

Lady Hear Me Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgang, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk, det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide.

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: low. Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

My body isn't ready, her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4 aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Krøsfeldt og Thomas Helmig var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Krøsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmig, der har skrevet teksten til et af Sandes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

tager vi forskud på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend, weekendens hymne. Det er måske lidt tidligt, ikke sandt, men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aften, at sangen Gav det et skud med August Højen har været hendes favoritsang gennem lang tid. For altid lyst til at danse en sjæler, så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: Det her er P4 Aften.
1: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store rykind af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Nights med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået, men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her, og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Altså.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Nights. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på, på hjemmesiden her med programmet for kulturmødet. Og det er jo afsindig stort. Der er mere end 600 forskellige arrangementer de kommende dage her, torsdag, fredag og lørdag. Og her i DR, ja, der har vi vores helt egen scene, hvor du kan komme med bag en masse af de udsendelser, vi laver, både på radio og tv, og hvordan vi laver internet, for eksempel. Der er debatter, der er programmer, der bliver sendt direkte fra scenen, programmer, der bliver optaget på scenen, og kendte DR værter, som fortæller om, hvad det er, de går og laver. For eksempel så kan du på lørdag, der kan du møde min kollega Ole Tøbholm, som fortæller om Danmarks, måske Nordens ældste radioprogram, Giro 413, Kærlighed og Fællesskab, igennem 80 år. Ole fortæller altså alt om, programmet der. Du kan også møde Ane Kortsen, for eksempel, fortæller om guddommelig arkitektur. Du kan møde Kunstnerkolonien. Ja, der er ingen grænser. Du kan komme til koncert med DR, Symfoniorkester og alt muligt andet. Altså, hvis du er på Mors eller i omegnen og kunne tænke dig en ordentlig en på kulturen, jamen, så gå altså lige ind på Kulturmødet Mors hjemmeside. Der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4 aften. Om man ikke for Mors, så for den kant af Danmark, der i hvert fald. For her er Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skæringe på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig: tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægevenin, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå. Det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Hanke og Fryer Seja for Færøerne. Her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula, skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damon Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med nyhedsopdatering i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra at vurdere Mads Kors her, der er DR's forsvarskorrespondent.
2: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønskede det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
3: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
4: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bach har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu. Hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4 Aften med alt den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst, så får jeg den nemlig herinde i studiet. P4aften@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par ord om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmy, der afslører efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en god

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmi. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldige Lise Helmi-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare dig og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

samlet trekanten i Aalborg. Og i Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu. Vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4-aften. Eller vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu er han altså lige gæst her i P4 Aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på.

0: P4 Aften.
1: Hjalmar og Katinka med Værd at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da være noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal der også fejres, og det skal fejres med manér, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons.

altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangeriner i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Ebert er altså endnu et eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske sådan rent musikalt, så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit, blandt andet denne her, den hedder Everywhere.

Everywhere. Her var Fleetwood Mac i P4 Aften. Jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til den danske musik igen her i P4 Aften, fordi Thor Farlow er jo kommet med ny musik, blandt andet denne her, der hedder Vinder Verden. Handler ikke om sådan noget meteorologisk. Den handler om hans humør.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

0: var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig.

Vi er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobikoni, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod

0: var Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet.

0: Smittespredning kommer på skoleskemaet, for som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab, efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
1: Der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
0: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
0: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
3: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i Glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuel med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet menet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang i aftenens program, det er næste time. Lige her nu, der er der skønt musik fra Danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Thomas Helmig og Medina sammen her på 100 dage. Vi fortsætter med den danske musik. Her skal vi have Sophie 1998 og hendes Louisiana.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik. En sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedsteforældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere. Nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2. Fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: på P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Stick Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her Emma Sehested Høgh og Badebro.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start 10'erne. Han hittede blandt andet med Det burde ikke være sådan her. Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre, os to og mine laner.

Sander Linnet er aktuel med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, du må ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os To og Mine Laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede, eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.dk.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara, her var det. Gosh, I love it. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en

0: Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og lunest det bliver det langs kysterne.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: me.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human, han udsendte tilbage i 2016. Vi tager fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat, og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det Cisal, vi skal lytte på med XOXO.

Song for Sophie, her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit Baglæns.

0: kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdag tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown Funk.

Sådan lød aftenens skulderklapsang fra Mark Ronson og Bruno Mars, nemlig Uptown Funk. Husk, at jeg er meget modtagelig overfor idéer til skulderklapsangen her den kommende uge. Send det til mig på natten, snabel-a, dr.

Giv mig, hvad du har. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Charlie Puth med Attention. Og nu skal vi så have fat i Somber, en af 2025 og 2026 helt store artister. Her er det 12 to 12.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig, og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Sebak. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Korsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de

0: Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige skal sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afzone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Sigis Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under Landbrug og Fødevare.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
2: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, at det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
2: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvens vil stoppe med arbejdet.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
2: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
0: Du lytter til P4.